0: radio. RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundura, Mifata Brupundur.
0: Mizara Falina Wanao. Sofia Radio, la publicité.
2: Vous n'avez à 100 vitesse.
3: Favobe fibre onias internet fibre la biotan am viden tenambrar 250 gigapixels 69000 lari sambolana mons sa dia avaka manao recharge manon kam 50 giga ao am recharge.yas.mg na ao am super app yase moi fibre on tunga baingana ny amin'ny store akiganao.
4: Feno valombe fultona ary manana karapanondro pirenena.
5: Misorata narana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024 sy 2025.
4: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra narana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisy mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
5: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny faefatra amin'ny 20 Novambra 2024 sy 2025.
4: Misoratra androany, fidy lampitso.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.
7: This is Oryx Zen Productions.

0: Sophia Radio.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Tonga soa be nareo, fantana besabesaka no falinareo etiny an, ko vona avy anareo. Inona briquet efa raha mafy hainareo?
3: Haiko izay, briquet dragon.
2: Inona le briquet lehibe somatesa? Briquet dragon? Inona le mora raisany fotoana rehetra ilainao azy?
3: Briquet dragon igny ve izay?
2: Marina po voalazanareo, briquet dragon, na roulette, na clic ho avy tena mafy. Iny sady mora raisany sa mora lany, briquet dragon? Tokotra kalitao soa indrindra.
4: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Alatsinainy fito ambin'ny folo aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo, ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiako ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia hanaranao ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra ny fampafantarana ny vinan'ny mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny mahakasika ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa tanterahana eto fianarantsoa mandritry ny telo andro ny fiaonambean'ireo profesora amin'ny oniversite manerana ny Madagasikara ary nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany hetsika izany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Anombavao tantery Georgette Razafindramanga.
1: Fiaonambeny ny mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony manerana ny nosy mandritra ny telo andro anomezana sehatra ny fahamarinana ara-tsaina honnêteté intellectuelle lahateny ny filohan'ny oniversité ny fianarantsoa. Fionambe fanao isantaona fa misy tanjona roa manazava ny solotena ny filohan'ny vondrony mpampianatra.
2: Misy lafinany ambola izy voalohany fionambe zany hoe assemblée générale zay no atao anorany fafitoosotra tapany toakandro zany dia manomboka ranompitso isy ny vilakevitra tanjona moa zany a dia anakiroa farafakely ny tanjona ao anatin'izy ity voalohany aloha ionany professeur titulaire sy ny professeur sotra ary ny professeur namana zay nahazo grady indrindra ireo nahazo natao hoe emerita dia eo ihany koa ireo voanahazo ny maripahaizana HDR fionambe zany izy io a hiarabana amin'zareo a zay ny anankiray fa eo ihany koa ny hoe ifampizarana traikefa amin'ny alalan'ireo vaovao nandritra an'izay kongresy anakiroa zay a ny faramonina tao tany Mahajanga tamin'ny dimy amby roapolo sy roa arivo dia androany zany a natao eto Fianarantsoa dia tao anelanelan'izay a misy asa natao a dia tatitra natao eo anivon'ny fionambe zany hoe ny assemblée générale.
1: Noraisina tamin'ny andro voalohany anomboana ny fionambe ireo professeura vaovao ankoatrany izy dimy anada professeura merita.
0: Mandidina ny fampianarana ambony izay hatrany eo anivon'ny Institut Salesien Supérieur de Philosophie izay isan'ireo andray anjara amin'ny soafe 2026 ho tanterahana ny fahasivy ambin'ny folo ny roapolo ary ny iraika amby roapolo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo. Andrasamby.
3: Efa ho folo taona ny ijoroana ny Institut Salesien Supérieur de Philosophie nikatona ho an'ireo mopera sy ny ankohona mpiainany ihany fa hatreto dia nisokatra ho an'ny laika ity fitoerana manofana momba ny filozofia ity miorina eo amin'ny Don Bosco akivava.
4: Fa hatramin'ny voalohany moa dia mbola ho an'ireo frera Salesien Don Bosco zay maniry mopera ho Salesien Don Bosco no nanokafana azy. Fa tateoriana nandeha ny fandiniana dia hoe tsara kokoa raha sokafana ho an'ny tanora hafa ihany koa zay maniry an-dalana zany taranja filozofia zany satria ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny fiangonana, ilain'ny firenena ny taranja filozofia. Dia zay nanokafana azy a ho an'ny laika ihany koa nanondolona hafa avy any ivelany ankoatran'ireo zay frera Salesien Don Bosco efa roa taona lasa teo zany efa nisokatra dia araraotina amin'ity salon tia ny soafy tia no diranay ao anatin'la izy koa ampisehoana amin'ny tanora araka nefa voalazany mon père directeur teo zay a ny zavatra activité na ny fianarana zay taonay e.
3: Mizara roa ny taranjam-piofanana dia ny momba ny filozofia politika e morale ary ny filozofia de l'éducation.
4: Mahasamihafa ary indrindraindrindra mampiavaka kokoa ny safia enaky fafa dia satria izy a voalohany a ao anatin'ny tontolo ny fiangonana, ao anatin'ny fiangonana katolika, dia ao anatin'izay ihany koa mbola tontolo ny salesianin'ny Dombosco. Dombosco zany rahantsika rehetra malala amin'ny resaka fanabiazana tena mampiavaka azy.
3: Andray anjara amin'ny soafe enina amby roapolo sy arivo tanterahana ny sivy folo roapolo raiky amby roapolo aogostra ho avy zao ny isafi.
5: J'aimerais donc lancer un appel pressant à tous les élèves, à tous les bacheliers et même à ceux qui ont déjà commencé des formations de philosophie ailleurs et qui n'ont pas pu achever, ou ceux-là qui sont passionnés par la philosophie. Et nous les attendons à ce salon-là où ils auront de plus amples informations sur la qualité de l'enseignement, la qualité des enseignants et tout ce que nous faisons dans cet établissement-là.
3: Anana stand mandritra ny soafe enina amby roapolo sy arivo ny isafi ka azo araraotina ny maka ny tsara ho fantatra momba ny tolotra omeny amin'izany.
0: Zay mahakasika n'iny fa mahakasika ny tanora sy ny fandrarana kosa indray mampiasa angovo azo avaozina ny faritra vakina karatra ary nampafantatra ny vokatra izay efa vitany ny solotena ny tanora. Agnomavao tanteriny Georgette Razafindramaka.
1: Ny fampenana ny arina na charbon sy ny kitay ny safidiana ny solotena ny tanora avy any amin'ny faritra vakinankaratra ny angovo azo avaozina manampy fanazavana ny tompona andraikitra
6: ho an'ny fanamariana ny andraisam-pirenena ho an'ny tanora dia manana vokatra
1: tamin'ireo mpitsidika ny trano eva nisy azy ireo tsy vitsy ny nangataka fifandraisana hiarahana miasa.
0: Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mahakasika ny syndikat nasionaly ny mpiasa an-trano manentana ireo mpiasa an-trano hiditra mba ho mpikambana ho fanajana ny zon'izy ireo ny sampana eto fianarantsoa. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
3: Matetika dia lasa fahazarana fotsiny ny manao tolotra mitady mpiasa an-trano fa rehefa natao ny fanadidiana dia ny mbiraon'ny senamama na ny syndikat nasionaly ny mpiasa an-trano malagasy sampianaran'ny fianarantsoa dia manany reto zo samihafa reto ny mpiasa an-trano.
7: Ny senamama ty a dia miaro ny zo ny mpiasa an-trano dia maro karazana zany a la zo ny mpiasa an-trano ao anatiny satria ny mpiasa an-trano iray zany a dia manana zo tokony tsy asa izy indray andro anatin'ny herinandro. Izy zany tsy voatery hoe isaky ny lahady fa izy no afaka mifanaraka amin'ny mpampiasa hoe zao ny andro tsy tokony hiasana. Dia ny mpiasa an-trano koa zany a dia manana zo tsy tokony hiasa amin'ny andro fety. Ohatra zao rehefa tonga ny fahaenina amin'ny roapolo jona dia tokony tsy asa ny mpiasa an-trano fa raha ohatra ka miasa izy a dia omeny mpampiasa tamin'ny karama zany soniny ny andro hiasany iny. Dia manana zokoa ny mpiasa an-trano a hisakafo ara-dalàna hoe hisakafo miaraka amin'ny eny mpampiasa zany fa mazana manko la mpiasa an-trano ambina amin'ny sakafo tsy lany zara famihinana la mpiasa zay no ataon'ny mpampiasa azy. Dia nefany a manan-jo hisakafo ara-dalàna zany ny mpiasa. Raha ohatra kosa ka misy ny tsy fahasalamana dia mananjo hosabona koa zany ny mpiasa an-trano. io zany dia tsy hoe ny volan'ny mpiasa koa manalàna ny karakarana anazy amin'ny tsy fahasalamany fa ny mpampiasa no miatoka ny lany rehetra na inona retina mahazo azy na inona retina mahazo azy manana zokoa ny mpiasa trano handraika raha maradalàna isam-bolana ohatra izao niditra premiera ny idiran'ny asa dia tokony tonga koa ny premiera dia homena ara-dalàna ny karamany fa tsy tokony ho tapatapahana dia manana zokoa zany ny mpiasa ny mpampiasa hampiditra ny mpiasany amin'ny kinapsa sy amin'ny osti satria raha misy ny fahaterana ny aorianany dia zay no ilana anazy hoe mba mpiterana kinapsa satria mba misy volakely zany mba tenany rehefa tonga ny fahaterana
3: ireo mpikambana atao amin'ny sianamamy ihany koa dia mahazo fiofanana hofanamafisana ny fahaizamanaony na fiofanana anatiny io na irahana amin'ireo mpiaramombonantoka toy ny brigade féminine de proximité ho fiarovana ny zona izy ireo naneo anivin'ny knapsa sy ny ministera ny mponina sy ny firaisankina
7: tanina ry anareo mpampiasa mba mpidia mipiasana hoe mba hiditra atao amin'ny fikambanana isenamama satria ato zany de hoe miditra mpikambana fotsiny fa ato zany dia misy fampiofanana be diaibe homena ian'ireo mpiasa ireo hoe zao ny tokony atao rehefa natrehan'ny mpampiasa zao ny tokony atao satria ianao mpiasa dia zay indrindraindrindra raha tianareo hoe ahery zany mpiasanao anatin'ny tranonao raha tianao hoe atateraka tsakany sy andavan'ny asa tao izy zany dia ampidiro mpikambana atao aminay satria be diaibe ny fampiofanana ataonay ato
3: tsara ampatsivina ety ihany ireo fepetra hahafahana miditra ho mpikambana ao amin'ny kinapsa azavainy eo anivin'ny saina mama
8: any amin'ny kinapsa zany dia nilaina ka fotokopina karapanondro a any patron dia nyny mpiasa zany a ilaina fotokopina karapanondro koa fa regalisena mila certificat de résidence amin'ny mpampiasa sy ho any mpiasa dia ny vola alohany amin'ny kinapsa zany a tsindrikely fa ny antsika zany efa forfeteny ao amin'ny kinapsa hoe valopolo sy valonjato ny valopolo ho an'ny mpiasa dia ny valonjato ho an'ny mpampiasa mangataka tompoko ry mpampiasa ajaina fa mba zavatra kely ny angatahnay a dia ny valopoany valonjato zay aomenareo amin'ny ho an'ilay mpiasa mba hiahina ny fanterana zay no mba fangatahnao anay a dia mba mangataka aminareo koa mba hanome an'lay karapanondro fa mba ino zany mba hoe hianterany olona miasa aminareo inoko ngambany fa mba mana misy betsaka tombontsoa raisinareo amin'ny ompiasa io
3: tsy ho an'ireo mpiasantrano ihany ny afatra hoentin'ny sekretairany senamama na ny syndikat national ny mpiasantrano malagasy sampana fiaratsoa fa mety tefa amin'ny mpampiasa ihany koa
9: anentana ny mpiasantrano aho a makalesa ty ambrantsika ty ambodirano fa vonandray anareo izahay ato misokatra foana brantsika isan'andro isan'andro a manomboka amin'ny alatsinaina ka hatramin'ny alahady dia tonga ava aza matahotra ianareo fa mahasoa anareo a ny fijoroanay eto misahi miresaka amin'ny mpampiasa hitaky an'izany zontsika izany dia nentana koa aho a ho an'ny mpampiasa mba eno ireny fitarainany mpiasanao io satria mahasoa azy zany ho tompoko anazy amin'izay rehetra taony indrindra fa ny asa ny ekinany ao aminao ao dia mba aingane mba efampieno ny mpiasa sy ny mpampiasa dia manentana koa aho a ao amin'ny filatsahana ompikambana fitonjato sy arivo ny filatsahana ompikambana ho an'izay hiditra mpikambana fitonjato a cotisation latsakeloko isam-bolana ny arivo a bajy ohatranyity zany mahazo otritianao rehefa tafiditra ompikambana miaraka aminay
3: ny senamama na syndikat national mpiasantrano malagasy dia efa manana sampana ao analamanga vakinakaratra akoatra ny enti matsatrambony izay efa manana rantsana any anivin'ny distrika ihany koa
0: hitra amin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra isika somay soa fisaorana fa hanoenoiny ny ao amin'ny commune urbaine ny fianarantsoa ny antso momba ny fandaminana ny tanàna arovetrany ary
3: miavaka tsy toy ny isan'andro ny sms voray eto anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra sms fisaorana misaotra ny commune urbaine ny fiarantsoa fa nisy miaino ny manaitra ny tompony andraikitra nalefa teto fa nyoesoronareo tao mpasambazaha ilay ramatoa mipetraka sy miopelika eo amin'ny ex mpandaha teo larana fandefasany sms 03410 565 63 03203 987 61 034 81 268 00
0: Hitra amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika taranjaha tenis, nodimandry teo amin'ny fahatelo amby fitopolo taonany ny filohan'ny liga Haute Matsiatra teo aloha. Andrasamy, mitatra ny vaovao.
3: Nodimandry Manga Rakotoniaina na Andriamanga Vololona Rakotoniaina izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Manga, nanana andraikitra lehibe amin'ny filohan'ny ligan'ny tenis teto Haute Matsiatra izy. Efa tompon-daka ny Madagasikara teo aloha ihany koa ny taranja tenis. Fatadaza eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izy, ka ankoatra ny tenis teto amin'ny Ligue Matsiatra ambony izay efa nitondrany nandritry ny taona maro, dia isan'ny fantatra tamin'ny sehatry ny sport automobile ihany koa I Manga Rakotoniaina, ny pétanque, ary isan'ny voarakitra amin'ny tantarany Alliance Française Fianarantsoa, fa isan'ny roborao voalohany nametraka izany lalaotsaina échec teo amin'ny Alliance Française Fianarantsoa izany izy. Telo amin'ny fitopolo taona I Manga Rakotoniaina na Andriamanga Vololona Rakotoniaina izao nindaosiny fahafatesana izao. Mankahery ny fianakaviany rehetra izay eto amin'ny RTV Sofia, mandriam-piadanana président Manga.
0: Taranja baolina kitra kosa indray mahakasika ny division 2 national tafita any amin'ny deuxième phase ny COSPN 5 ny Haute Matsiatra. Andrasamy atrany.
3: Ny farana isabotsy 15 aogositra teo ny fifaninanam-pirenena ho an'ny ekipa tombon-dakan'ny ligy rehetra, ka ny COSPN 5 Haute Matsiatra ambony no mitana ny larana voalohany tafita amin'ny digana manaraka na ny deuxième phase. Izy no mitazona ny larana voalohany amin'ireo ekipa efatra nilalao tany amin'ny sity tany Tsiromandidy, raha nanao lalao enina manana isa 13, fandresena efatra, atsala iray ary faharesena iray. Napiditra baolina 18 raha natafidirana 7. Tsara ny vokatra azo amin'ny ankapobeny andrasana ny fandamina federation ho an'ny deuxième phase raha samy manantena ny hahita lalao eto am-pasambazaha daholo ny mpakafy rehetra.
1: Ny tantana ny vondrona fampandrosoana ny Afrika Tsinanana na SADC hatramin'ny isitahany Madagasikara noho ny toetra ara-politika tamin'ny faraparany taona 2020 i Afrika Atsimo, ary nandray ny fionana ny tampony hatramin'ny 14 aogositra 2020 ao Durban. Tsy azon'ireo filoham-panjakana na lehibena governemanta avy amina firenena 15 dinganina amin'ny fionan'izy ireo ny 17 aogositra voalohany ny fankalana vahiny na azo ireo mpifindramonina tranga tao Afrika Atsimo ny volana jona lasa teo, ary nanehony ny filoha Cyril Ramaphosa ny alaheliny sy ny ahiahiny tamin'ireo mpiavy voatery tsy maintsy nody noho ny fandilikilihana toa ny Zimbabwe, Malawi ary ny Repoblika Demokratika ny Congo na RDC izay samy tsy faly tamin'ny natao an'ireo teratany. Faharoa ny vahaolana amin'ny fianaky ny valana retina Ebola ao RDC. Fahatelo ny fivoaran'ny tetezamita eto Madagasikara, ary fahaefatra ny fanaraha-maso ny fifidianana ao Zambia. Tsy ahivina fa manatrika ity fionana tampony SADC ity ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonela Mikaela Randrianirina sy ny delegasiona Tarihi.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tonko lasy tonko vavy hisaorany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrahana feny ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny ivina mety ho toetry ny andro rampitso talata 18 aogositra taona 2020. Veloma tompoko.

0: Radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Uchi, fa manini no manu mana falizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ne isika vao mandeha vakansy?
3: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô!
4: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy! Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisan ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 hahazo iray hetsy ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook Mvol ahitanao ireo datin'ny fisariana. Alevy ny app Mvol na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvol miara-mandroso isan'andro.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: bus et grand-plat.
1: Azo alutsika elikely. Atramin'ny fatrarivo ariary isan'andro no alohanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno tovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iray kilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
4: Efa ny andrela ianao mivelona ny hafanany la liga Bonelli, Liga, Seria, Arni Bundesliga. Apetcho amni bet261 i vinavinanao amni www.bet261.ng na yankyo in amni point de vente manerana nous. Bet261 mapanje se chan.
5: Nanditjay enna befoul tonzay, tswe na piasa mvula futsin enareo, fa manampiavana kek enareo. Mandoy ireo tsena sy faktiora ary nandritra izay fotoana izay niara ny tompo taminareo iamivola araka ny fiainanareo andavanandro araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny nahazo ny certification Bicorp iamivola izay manamarika an'ireo dingan'ireo 50 taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Iamivola, miara-mandroso isan'andro.
6: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampinay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
7: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
8: Ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona
7: na ny stage.
8: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
7: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
8: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
7: Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
8: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny Banque Centrale.
7: Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62
8: na 03826 123 87 03826 123 87.

Didin dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo apitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo apitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao.
Akotra zay koa de manantsika ny crème volume isanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteine kosa

0: Satia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobela matao ny protéine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely anao a na sasasasa kely antsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protéine végétale akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante mana fotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy le mana fotsy vatana dia efa fantatry ny kômersialy hoe ito a dia omeny anao zay crème mana fotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
1: le retour de la musique c'est maintenant
2: yo man
3: yo
2: open up man
3: yo what do you want man
2: my girl just caught me
3: you made her catch you
2: I don't know how I let this happen
3: but who
2: the girl next door you know
3: nah.
2: I don't know what to do
3: so it wasn't you
2: all right

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Maifamaifana shoot, fidiran pianasa, manuhana nawa naya, manum kantelo kusha kacham tel novembre nambropul shrua rif, minjama fulon pret matakaskara pong populaire, hararaute shanapul, maftula kaka, tisha, mandesha kwasaram tombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap tishariar fantania nao, amfaptirana pianas, serium romashi fo pret matakaskara pong populaire, armon fepe chapi, maifamaifana shoot, fidiran pianasa, manuhana nawa.
2: Tunga shua penareo, fantana pesa pesa kanu falina reuetnyan, kofuna fenareo, inna prike faramaf hainareo.
3: Hai kshai, prike dragon.
2: Inna le prike le peshmatesh. Prike dragon. Inna le murare samfton rechilaina washi.
3: Prike dragon ying veshai.
2: Marna pufuala shanareo, briquet dragon, na roulette, na click one tena maf, ishat murares on samuraland, briquet dragon, tukskarto shu indint.
4: Fambula tsimana na fenda iphone avena reo pastera tramzoa.
5: Tsimana mana na rsea, aliko luma nangu na kilti, mamazan litsari.
4: Ra nangu na ya, ve pastera tsalotunga de makao mnisi lidi, alotskil kilia.
5: Alotskil kilia onaku.
4: Kaefa wea sa luisa kirnandun vidin nefeno maas fundai tsara. Misre oftova na mandia mnirin mason riet, tu njirs radio solera, ntele, nkonselatera, sinsenerater solera.
5: Aza vau kilui ra krisi.
4: Tsufu sa vieta wal zan pastera fandotunga de wanyan. Nisili so de soa. Manatuna sopi zilia kakeno indrinda na. Antsun larana 0341 373 39.
6: Izili manamora la vie.
7: Ntsambara telo sakafo mafilitra dia tsao mifomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina izay natonga isafidin'ny vokatra fiona satria ankoatrany voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine ny maizo ary ny lafarina fiona ny vokatra fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra
8: fiona ny tsiro amin'ny vidiny mirary
9: Mitaraina be lesy zany motera ny lasany a mampiasa lesy lubrifiant mobile
10: ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra ny reny
9: isy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa
10: an mobile amin'ny vidiny milay be aiza
9: ie aiza ndray lesy ny ahitan'izany sady amin'ny vidiny milay ny qualité moa zany efa tsy lasaina ntsony
10: ndao araiky eny amin'ny galana y vidy mobile
8: mobile La référence.
11: Mangirane rin krudna sens momiara kam Jewel. Jewel la yan savka manana n kalto tsara indrindra hatramizay ka hatramizao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, la savka manome aina indray ny krudna sens moanao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodis.
12: Sofia Radio.
13: Akory fianara.
14: Akory fianara.
15: Miala tsinainy ka hatramin'ny zoma.
16: Akory fianara.
17: Akory fianara.
18: Akory fianara.

0: 103 FM. Marainany talata marainany talata favalo ambifon'ny volana aogostra taona 25 sy 20 tafiaraka raintsika taona tiny fandarana kory fianara dia miaraba ny mpiandrotra rehetra naiza nisa tafiaraka aminay amin'ity maraindrainay ity ary manaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia Akory aby vita Sony aliny aby asofana tratra nyity maraina vaovao ity indray isika rehetrarehetra nisa tafiaraka aminay arabaina avokoa na ny eto andrenivohitra izany na ny amin'ny faritra ny any ambanivohitra lavitavitra ny mahaino anay ianapitindra ny masina ihany koa maraina vaovao hiatika tontolo andro vaovao indray isika ary isaonareo efa tafiaraka tamiko hatramin'iny alina iny fa maraina ianao dia mbola mahaino anay ihany koa makasitraka tompoko atao anatin'ny fandarana akory fianarandray ntsika zao ary hatrany amin'ny folo rany ny fiarako aminao amin'ity mirainy ity anasananao amin'ny fanehoan-kevitra sy ny sisa maro samihafa ihany koa amin'ny fangatahana hira sy mozika ny sosikevitra anaoko antsika amin'ny sms lahary dia zao amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 ihany koa ny 32 03 9 587 61 ho anatin'ny zanafandarana apikanao metsena varora sasany any arosikanao ihany ny fandaravotoantsika rehefa avy eo ny endrikarifarana eto amin'ny kory fianara asy ao fahitalavitra fa natsidiko sady aloha iny zanafandarantsika apikanao metsena iny sady ireo ihany koa nylarina fanareo mangatakira sy mozika atao anatin'ny fiarahana tsy adiny miaraba manoka anao ny mankalaza fety amin'ity anio ity tafiaraka aminay mety hoe mankalaza tsingery taona terahana misy namana fianakaviana sy ny sisany arabainy mararosoa dia manaova fety sambatra makahery amiko makahery ihany koa ny mila fankaherezana amin'ny zavatra maro samihafa korazy mety hoe tsy alezy vao maraina anao misy zavatra maingaingelona vao maraina dia makahery anao taksa sy ny ekipa rehetrarehetra engany mba hoalezy ianao hoe manomboka eto miaraka amin'ny santoa efa masiny fahita lavitra Sofia efa vona tsara velo hiaraka aminay ampiakaro amin'izay ny volima radio antsika hoetanika anao ataony fandarana atao anaty fandarana kory fianara mba havitrika akafi tsara nytia tontolo andro ny atalata milay be ty mahafinahitra be ty dao ary mozika fiderana anakiray no isantarantsika fiarahana isaorantsika ihany koa lay tompo ambony ao miaro antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra anaizanay izy tsika dia eo foana izy miaro antsika dia raina ny anarany ary mozika anakiray antsika isantarana fiarahana mozika fiderana dia orinantya rosiko anao ny endrikendrika fiarahana atao anatin'ny fandarana kory fianara ny ao amin'ny fahitalavitra sofia ihany koa amin'ity atalata mahafinahitra be ty engany mba tsy ho atalata groba kesy ty atalata amin'ny hay be izy ty mahafinaritra izy ty tao ary
1: azafady ny azafady fagnatandalana i teny ary fanomezamboninahitra ny tenenana kova lohampitenenana de isarana ny voninaritsy jiova avy amin'ny fitoerany masina nanome zao andro lehibe zao ary ny tsiny tiava nalefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika hagnaiza mizoro manatika atoana de saray aman-dreny fa zanakary sazoko ny fazandriny ko araky ny teny manao hoe nitonga samiaraba ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra ko arabainaby asika mianakaby natratra ny andro mazafa izao ny ray aman-dreny loloavagna tapony loha ny zoko maleo malasana ny zandro mahafakolanentana ko agnay sa ho lava resaka fa ny masoandro elagnilagny samoany dia lasany eo aloha fa gnaiza tonge teiteran'andriamanitra ndrenanahary de jehova ko ataonay tonidonaka afy nagnalakely ko tonga di agny amy vognana ko arak'zao tandrovona hoe

Ary tsara fantatra makasika mety toetry ny andro no rosonao maraina aloha satria miomana dia voka antrano dia asa mety alakely ny tanana alakely ny fianaratsoa andeha any fatra na mety hoe andeha any ambanivohitra any ianao ny fiposaka masoandro dia tany amin'ny ainora sy telo ambin'ny folo minitra ny maraina teo ny andro aloha zany amin'ny ankapobeny dia somary mangatsiaka somary misy erikerika manivo maraina ny maripahana amin'ny ity ao anatin'ny hoe mangatsiaka izay dia manodidina ny telo ambin'ny folo hatramin'ny sivy ambin'ny folo degré celsius ny maripahana ho antsika eto Mahatsiatra ambony eto Mahatsiatra moa zany mitian'io ity tena hoe manara aloha zany mangatsiaka manitsy telo ambin'ny folo ny maripahana farany ambany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny sivy ambin'ny folo any ho any izy ny atoatoandro. Ny tapany hariva kosa ny filatehan'ny masoandro dia any amin'ny dimy ora sasany mahery valo minitra no letika ny masoandro ny tapany hariva amin'ity anio ity ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ihany koa raha natsikaritsika tatoato eto somary misy foana ny rotsakorana amin'teny io ity zany dia ny tapany antolakandro no tena hoe isiny rotsakorana raha ohatra hoe misy fotoana somary manerika tampoko ny antolakandro manodidina any amin'ny roa ora mahakany na mety ho alohan'izay na ho farakelin'izay ihany koa dia ilatsaka ny orana ny tapany tolakandro iny jusk ny arivariva moa zany mahafahatsika mandama ny fandaram-potoana amin'teny io ity amin'ny mety ho toetry ny andro dia tsara ho fantatra ny arosoana vao maraina atao anatin'ny akory fianara. Ye fanao mandama ny programanao sy ny zavatra tokony hoarovana ho tandremana ary ny fisiny rotsakorana atoato dia samy mailo manaraka tsara ny mety hoe fitsipika ihany koa na ny ao an-tranonao na ny iny an-dalana iny any amin'ny toeram-piasana ihany koa rehefa morona ny andro dia inona ny tokony atao ohatrany ahoana ny fitafy inona ny tokony hotandremana ihany koa satria na iny an-dalana zao malama ny lalana ho any mpandeha na mandeha tongotra io na mandeha fiarakodia na mandeha kodiaran-droa dia miraroso hoe aoka mba hitandra ihany tsika mba hisoroana ny mety loza teraky ny rotsakorana indrindra ny eto andrenivohitra fianaratsoa ny any ambanivohitra ihany koa raha ohatra hoe somary ratsiratsy ny lalana aloha mba hitandra ihany tsika amin'ny rotsakorana zay nisy foana tatoato izay mety ampamando ny tany ampalemy ny tany ihany koa ampalama ny lalana sy ny maro hafa tsara fantatra iny amin'ny resaka ny toetrandro. Atao anatin'ny akory fianaratra any ny andika fiarahantsika ny zanam-pandarana voalohany tony mahazatra ny amin'ny valora sy folo mihitra any mozika donapo coup de coeur torona mozika hafa mihitsy tianao ianao andrasanao elaela tsy hainao mihitsy amin'ny teny ity any amin'ny valora sy folo mihitra any avy eo ary any amin'ny valora sasany indray ny zanam-pandarantsika manaraka ny ampiko anao metsena sosikevitra ny laoka arosonareo amin'ny sms ao milarana 0034 10 565 63 nilarantsika yas 0 34 10 565 63 sady io ihany koa ny larana fanareo mangataka hira sy mozika moa zany reto larana akitelo reto no fanolomandefa nysosikevitra ny laoka antsika nyzanam-pandarina ampikanao metsena valora sasany any afaka alefanareo dia nzao ina indray ny ataontsika laoka amin'ny atoandro atao maisa atao matavy le fasa oare 34 10 565 63 io ihany koa ny larantsika ertel 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ny ronge ndray teny 0 32 03 987 61 0 32 03 987 61. Ady amin'ny sivy raha latsika fahefa ny zanam-pandaritsika manaraka ny verset di zoro ampahafantarinareo olo malaza mankalaza fety tsingery taona naterana siny sisa tsy voatery hoe tsingery taona zany fa mety hoe zavatra fa mampalaza ny olo anankiray dia aroso ety ihany koa raha misy taza rano ny teratany malagasy ny teratany vahiny tazantsika aroso anao avokoa ampahafantarina anao mahatsara fantatra fanalana amin'ny kapobeny ho antsika amin'ny andavanandro sy amin'ny zavatra mety hoe latsika anazy any amin'ny sivy raha sy fahefany any amin'ny sivy raha sy fahefandray ny zanam-pandarana miresaka ny zone mondiala na ny andro maneran-tany miresaka nina indray ny daty ny fahavalo amby folo ny volana aogostra ity ampahafantaranao zany any amin'ny sivy raha sy fahefany anoany any amin'ny sivy raha sasany orena zany ny zanam-pandarana miresaka ny zany hoe orenany zone mondiala zanam-pandarana miresaka ny toninandro na ny feonkita indray ny horoscope di zoro arosoanao atao anatin'ny akory fianara izany rehetrarehetra zany nefany dia elanyelan'ny hira sy mozika
tika zenga tana rom ni SMS o misi SMS o tunga fo maraina pe o efa tazoko misy efa nalatrako kopatana no tafiaraka aminay fo maraina pe tafiaraka tamin'ny taxi nandatra hira fo maraina tao niaraka tamiko a lainareo e zany hoe hanira sy mozika angatana rom ny SMS zany no tena hoe mibahatoerana andrafaka amin'ny fiarana eo ihany koa ny fanentanana eny atsefatsefany eny a sy ny ambiance hoetiko aminao ihany koa atao anatin'ny fiarantsika a mandritra ny akory fianara moa zany hatramin'ny folora maraina ny fiarako aminao ohatrazay ny fiarahana atao anatin'ny akory fianarany endrika fiarana indray ao amin'ny fetalavitra sofia ao ary a raha zao anao voatafiaraka aminay a mety hoe namana vaovao a na mety hoe efa eo foana ihany koa afinahitra be ny fiarana miaraka amin'ny fetalavitra sofia amin'ny teny io tia raha reto programma arosoko anao reto ary

0: programme Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr.
1: Ihatino ya flatine ofeta lavitofa milonja eloa arosikanao ny fivarota parafody miandra rany pharmacie de garde nokon datiny fa 5 ny volana aogostra itia tamin'ny datiny 20 ny volana aogostra de ny pharmacie mamso atany fotsy sy ny pharmacie ezaka ambany lise ny pharmacie atany fotsy pharmacie mamso atany fotsy telefona 034 65 917 42 ny larina fanareo miantso anzareo 034 65 917 42 Eo ihany koa ny pharmacie ezaka ambany lise sur RN7 032 02 546 35 ny laharana fahana miantso anzareo raha toka misy ilanany pharmacie de garde ny fivarotam-pana fody miandra raha enregistrena kely iny indrindra moa zany rehefa amin'ny alina raha toka misokatra mindrehitra amin'ny atoandro zao dia amin'ny alina tena hoe mila enregistre tsika ireny raha misy ilanany zay maika mirasoa mirary fahasalamana ao andrehitra aloha hoe hoanita fiaraka aminay Ary amin'ny fety lavitra ny programa raha toka efa avy nanaraka ny doka maro samihafa tsika ny filazana ihany koa tany amin'ny fitora talohan' izay efa nisy tany amin'ny anora dia amin'izao fotoana izao tsika avy eo izany hoe tany amin'ny fitora mbola nanaraka ny famarenana vaovao tamin'ny omaly amin'izao fotoana izao tsika dia manaraka documentaire nomboka tamin'ny fitora sasany telo izy loteny pédocriminalité dans les pièces de lover boy no mandeha amin'izao fotoana izao aoriana izay manaraka tokontsika avy eo ny recette zanampandarana pikanao metsena fomba fikarakarana laoka sakafo laoka matsiro afaka homanantsika indray ny pikanao metsena na ny valeur sasany any dia afaka rosonao zazany koa ny sms ato anaty lecour fianara fa ny ao fahita lavitra o mandeha amin'ny valora ny recette fomba fikarakarana laoka amin'ny valora mahery manaraka oronatsary tsika oronatsary voalohany film action no arahantsika loteny king ivoli King Ivory nivoaka tamin'ny taona 2020 sy 2020 ny amin'ny folora kosa mbola orona tsara amin'ny fono ay ady an-trano no arahantsika loteny dangerous boy nivoaka tamin'ny taona 2020 sy 2020 any amin'ny mitatao vovoana na tatandro iny manaraka ny sarimiaintsika le mandeha isaky ny atoandro iny moa zany le camp de vacances no arahantsika miteny io tindray ny episode manaraka any amin'ny any amin'ny 20 sy 20 minitra any film familiana no rahantsika 7 prisonniers nivoaka tamin'ny taona 2020 sy 2020 aoriana zay any amin'ny 2 ora tolakandro amin'ny fitalavitra ao hatrany manaraka tsika ny vaovao iraisam-pirenena to mazatra any amin'ny 3 olatsika fa 3 kosa manaraka documentaire tsika lohateniny Iliatou orchestre no lohateniny documentaire arahantsika any amin'ny 4 olatsika fa 3 kosa film romance no arahantsika lohateniny désir naissant romance any amin'ny 5 ora ariva kosa manaraka antsika ny toyny série drama iny ny Aesop Folklore any amin'ny 5 ora ariva indray ny episode manaraka ho any efa miandry makafi any iny efa te hahita mihitsy ianao ohatrany eo anandray reny tony amin'ny teny ity any amin'ny 5 ora ariva indray ny dramatika ary ny episode manaraka la amin'ny 5 ora kosa misy doka orianan'izay ny série ntsika voalohany Lisandre Parfait orianany Lisandre Parfait ny série ntsika faharoa any amin'ny 7 ora ariva any ny série Rosalinda any amin'ny 8 ora alina ny fampanolam-baovao eto amin'ny RTV Sofia Tomazatra orianan'izay amin'ny fahitalavitra ao manaraka ny fandaharana vehivavy mikolontsika famerenana moa zany amin'ny 8 ora sasany ao fahita lavitra ao ny anarantsika ny famerenana ny fandarana vehivavy mikolo any amin'ny 7 ora alina Tomazatra mbola manaraka hatrantsika ny vaovao iraisam-pirenena ohatrohatr' izay ny endrikendrika fiarahana ao amin'ny fahita lavitra sofy ao amin'ny teny io tia mamilay mahafinaritra afaka fehizana tsara ny tiandro an'io tia itia talaty tia ny eto amin'ny onjapeo atao anatin'ny kofianara ihany koa dia efa narosoko anao teo andaolo anaraka mozika anakiray tsika dia sainto anatina doka dia vakiko amin'izay ny asamaisanareo ao mitohy fiarahantsika ato anatin'ny akory fianara
0: le programme Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Miresakafon, isanandro, isanora, araraotireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.

Afatra voalohany ato amin'ny SMS ato aloha vakina miarabany 34461. Bonjour Sofia, mba mangatikirany amborona itiao a, itiao ino ty izy a, kemira de kemira tsatakariko a, de misaotry de masto ihany koa, mankasitraka anao andao rosy le mozika ny amborona aleloha, de rehefa avy eo rosy any manaraka iranenantsika mozika ny namanafa, de rosy ny mozika fanampiny andao ary a, mozika ho anatin'ny SMS ao afatra voalohany a, novakina teo a, mozika voalohany mandeha ihany koa atao anatin'ny fiarahantsika ho an'ny dédicace ao.

Afatra manaraka ary avy any amin'ny lisea avy any Motaneny akory fianara lisea ihany mangataka vasony izay izy fiaramiasa miaraka aminana ombrela de makasitraka namana tahaka sao ho tsy izy a aroso avy hatrany le mozika ary aoriana tia ny mozika koa de karaha tsika

0: Muzika dona po tsika re kafe muzika malagasy tsika iaraka amin'ny tsota adolatsento misy an'ny kontra fantatra ho anazy na teny anniversaire de zoroany rehefa avy ho fandaholo kafe izy na muzika koa de gara tsika
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Tsota ni muzika kudikara tika nakafizo tiwa li andula tentu vakina ni afatra manaraka ry aho anatin'ny mozika haintsika ny ambadika an'izany a mampatsiaro ny playlist anareo tamin'ny alina playlist antsika moa zany sady efa nanasareo tamin'ny alina ihany koa tafiaraka amiko a dia nangatany mpiaino hafa indray izy amin'ity maraina ity tsy maninny salamo mba lefa asomana irany agrade torampo iny aroso avy atrany a dia toatra zay mankafy anazy tafiaraka amintsika ihany ko ndao kafiziny
1: Radio Sophie.

Ye avy amin'ny isandrahary ny SMS manaraka tax ndasoary loha jereko de alatra ny mozika anareo 38 salame efa neva avy tia tanambao ihany mba mangatsikirany lima sady ikanao fampiara-peony lima sy no iny ihany sady ikanao atotra an'izay rehetra tafiaraka amintsika makafiana azy ihany koa ato anatin'ny akory fianaritsika izao.

0: Anatin'izany efatra manaraka avy any amin'ny penaontsika 34-09 miaraba taksa tonga sondray ity izy akory fianara balara ole hello darling nanisha izy ity Marion dia atotra ny makafy anazy sy tafiaraka amintsika dia manakopa tanana ny mpiaino avy aty andrainjaty any kopy anao hoe mirary soa namana rehefa avy eo ny izy anampandalantsika pikanao miantsena ary asosikevitra anao karosonao amin'ny 34-10-565-63 zao a na ihany koa ny 033-13-861-70 ihany koa ny 3203-9587-61 larina fanaro mandrosiny sosikevitra ny lokatsika olo zanafandarina pikanao miantsena avy eo ary
1: Radio Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
4: Tsy mbola manana arsea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara e.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'ny gili dia alotsy kelikely a.
4: Alotsy kelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny télé, ny congélateur sy ny génératera solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy?
3: Et daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izily izao dia izao a. Manatona ny sopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
5: Izily manamora la vie.
6: Ny tsiambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay natonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
7: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

Andao ary ny zanampandaratsika manaraka ny ampikanao metsena no rosonao ndray zao ny fikarakarana ny laoka ho any an-dakozia ao amin'ny atoandro a mety efa miomana anao andeha tsena mieritreritra inona ireny no atao laoka atoandro e misy sosokevitra mbola anankiray aloha ny tazako ato a raha zao ianao fandroso dia mety mbola voavaky izany atao anaty fiarahantsika sosokevitra ny laoka ny zanampandarana ampikanao metsena any amin'ny atoandro harosontsika atao hoe atao laoka atoandro a no ro aroso amin'izao maraina zao moa zany a toro hevitra ho any namatsika ao am-piainantsika alohany andeha hiatsena dia mba mahafantatra izy hoe retsiretika moa zany afaka ataontsika laoka atoandro a mba iomanana vidina eny an-tsena eny raha efa ny an-tsena ianao mahain'ny fandarana ihany koa sy ny zanampandarana ampikanao miantsena dia misy torohevitra reto anakiray ty aloha zany mbola tazako a milohany misy ihany koa ny avy ety any komaniko a rosoko anao miara-patakisa apiko anao metsena ny laoko atsika an'io a dia laisosy enakisotsy izy a ny fangarony de ny tongolo sy voatabia ihany de afaka asiana tongolo gasy kely ihany ko afaka asiana sakaviro kely a na sakamalao kely otsy izy a somary ampafana anazy satria manga atsika ny andro mety efa elaela tsy nananao anazy a afaka atao tsara mihitsy amin'ny teny io ty zany a lay sosy enakisoa raha ohatra hoe tsy mihinana enakisoa ianao de afaka soloanao a enaomby mirarosoa namana ao anatin'ny fikarakarana raha toka iomana ianao andeha an-tsena de karakarany laoka atsika atondro lay sosy enakisoa teo a ny sosy miaraka aminy a de ny tongolo sy voatabia ny tongolo gasy ihany koa de afaka asiana sakamalao tsy izy mampafana satria mangatsiatsika mihitsy ny andro a tena mangatsiaka e manara be mihitsy ny rosoko anao ihany koa de fomba fikarakarana lasopy a amin'izao mangatsika zao atao anatin'ny fiarahana atao anatin'ny kory fianarana sy ny zanampandarana pikiraoko mintsena tsika andeo hikarakara lasopy akoho indray le rona koa moa zany tena tadiaviny eto satria manara ny andro a somary atao be sakaviro sakamalao rehefa hikarakara reny a lasopy reny tsika hoany lasopy akoho akoho gasy mazava ho azy no fititsika ny an-tsena eny raha ohatra miompy ihany koa ianao raha ohatra hitanao hoe mba mety mba afaka kana anakiraha izy ty a de ty aloha andao atao lasopy a de mba manao sakafo tsara ihany koa a zany hoe ny roniny a mpiarahana amin'ny mety hoe karazana legioma mpiarahanao aminazy a de ny vety indray a afaka ilaofana tsara mihitsy a amin'ny atoandro zany hoe manao lasopy tsika amin'ny roni dasopy iny a de ny vetiny ihany koa zany hoe le enany moa zany a afaka ataotsika laoka amin'ny atoandro a atao sosisosy na tonga de akorony ihany koa e atao amin'ny atoandro mozika nalatra ny namatsika teo tao anatin'ny ampikanao metsena zay vao hitako tsara le mozika fanampiny avy any aminao sady nijerijery anazy a ohatra le jack dada fampiarapeony jack dada sy baby job sensey arosotsika rehefa avy eo a le mozika ho an'le sosikevitranaoka ho any la sosy anakisoa teo iny de nisy mozikana soratany a de tsara mihitsy ohatrany ahoana re izy zany de ny verifeky de azoko amin'izay ny tianao soratana korony zany a sady atao lasopy le izy mihinana rona kotsika sady mangatsika ny andro a manao mafampahana tsara mihitsy a efa hainao tsara ngamba ny fikarakarana anazy aho hoe nasinany hoe ty ilaina mety zao a mampiasa ianao a ny tongolo tena mety miaraka aminazy le ravina tongolo ireny no tena mety miaraka aminy a asiana sakamalao somary ampafanana tsara ihany koa ampafana antsika moa zany efa mihinana azy a ny hanofina ny enany amin'izay a ataontsika laoka atoandro afaka sotena na tonga de akorony ihany koa sady laoka atoandro iny no misotrona koa tsika e

So de misy aterina moto vetivety aloha hoe atao anatiny zanam-pandarana anniversaire izy io tsika fa tsy hanatitra moto an'i zao an. Efa natsidika kely teo ihany misy tsara fantatra ho an'ny mpanakantsota izy mozika antsota moa zany ny kodika tsika amin'ny teny ity le adolatsento efa nalahatra tamin'ny valora sy folo tany. Ny zanam-pandarana tsika resaka aniversaire izy io ampahafantarina olo malaza ndray mankalaza fety anio an, mankalaza ny fa efatra amby telopolo taonany anio ny mpanakanto malagasy an, anisany navita ezaka be teo anatin'ny tontolo ny mozika raha atao hoe tany anatin'ny etape maromaro mihitsy raha namana tamboalohany tany anatin'ny gadina mozika rap tanoany an, raha miresaka ny tsota isika maromaro mozika nafantarana anazy an, mankalaza ny fa efatra amby telopolo taonany izy

Maromaro ny atao hoe mozika anisany ahafantarana anazy, be cinéma zany antsika zany, teo le teriko mbô toa somary animation kely iny. Maromaro e, anisany ahafantarana maro anazy ihany koa le ino moa zany le anakiray hirany anakiray teo le somary milamindamy iny tena nampiodana azy le masotsirony, tena hoe nahafantarana anazy ihany koa taty aoriana le masotsirony tsota makalaza ny fefatra amin'ny 30 taonany anio miarapa anazy tsika, de manao kopatana anao ny mpakafy anazy manokana.

0: tu Sofia.
1: Andaka fistika mitsy aloha ty mozika antsota anakiray ty, le masitirina andaka fistika mitsy ty, avy eo arosony afa manaraka ho an'ny aniversaire de soratra any.

0: Tsota le niaraka tamintsika tao anatin'ny mozika iny, anisany afantarana maro anazy ary miresaka antsika tao anatin'antsika amin'ny UTI, efa nampafantarana teo tany anatin'ny mozika rap ny tena hoe ny antoany tany ambaloany ampanakanto avy any ambalavahoany any amin'ny 303 any mirarosoa ny fianakaviany ataoko mpantany ihany koa raha mahay ny fandarana amin'izao fotoana izao raha mahay nona ihany koa Tsota miaraby zoezy aniversaira mirarosoa foana ao anatin'ny tontolony mozika.
1: Pelazo mutum tsikyu banakuna na lefere tsikro le miaf simba meza kinu maf miad la landava tsimra razi ankulaf kir simku
0: Tao anatin'ny zanam-pandarana ny 27 disoro hatrany andao ampafantarandray ary ny olo-malaza hafa mankalaza fety an'io a, anisan'izay ireo teratany vahiny tazana raha ohatra iny aloha ny malagasy tazako ato a, sady mijerijery aho hoe aizandray rery manaraka tokony aroso a, fa ohatra ny fatamy mandreny tazako fanampiny ny amin'tiny ity indray ary aho ny teratany vahiny aroso anao ny mankalaza fety tsikery tao anatyarahana. Anisan'izay ity mpanakanto vahiny anankiray ity a, mankalaza ny hatsika taonany an'io a feno telo ambefapolo taonany io a i Mika Mika mpira vahiny izany a, ny fahavalo amby folo ny volana aogostra tamin'ny taona telo amby valopolo sy sivanjato sy arivo namana no teraka moa zany a tany Bayrouf Liban tany Angleterre mizaka suprenena britanika moa izy a, miarabanazy mirarosoa anazy ao anatin'ny tsika taona terany tany Liban moa izy niteraka fa mizaka suprenena britanika izy raha ny tsaro fantatra manokana mahakasika an'ity ampanakanto teratany vahiny ity. Maromaro ny mozika mety hoe nanamarika anazy afantaranao anazy a, anisan'ny zay reto lahatrako vetivety reto asombony Mika c'est la vie. Akory zay ihany koa de fantatry maro ihany koa izy tao anatin'le titre anankiray a, nampiavaka anazy ny epi inizy teo andaso efeko vetivety mihitsy aloha sao de midindisa ao anatin'le epi ino le fanampiny iny, anisany nampiavaka anazy ihany koa ohatr'izay le c'est la vie haintsika zany.

Lasa de lasa ny fotoana mbola mpanakanto teratany vahiny hatrany a mozika ny Mika hatrany zany antsika ny ambadika an'izany Mika MI K gasy de a ohatra izay mihitsy ny anaran-dra namana fa tsy le eritreretsika nandray any anatin'ny zavatra afany. Hego fa ya makalaza ny fasivy amin'ny fafito amin'ny sivifolo taonany amin'ny tiny fa sokinjokiny izy a ny sokosokony rehetrarehetra ihany koa dia mankafy anazy amin'ny alalan'ny mozika nafantara maro anazy ny zany pour t'oublier antsika ny ambadika an'izany a maromaro ny titre atao hoe nafantarana anazy nankafiza maro anazy a misy ihany koa le Céline fantarany maro anazy zany mozika rosotsika any ambadika an'izany a andaorosy kely ny fahavalo amy folo ny volana aogostra tamin'ny taona sivy amy roapolo sy sivanjato sy arivo ty mpanakanto ity no teraka moa zany a tany velantany tany Frantsa amy zakany sopirenena frantsay izy a fantatriny maro anatin'ny tontolony mozika amin'ny alalan'ny feo a mampiavaka anazy ihany koa raha miresaka ny olo malaza mankalaza fetitsika amin'ity anio ty atao anatin'ny zanam-pandarana anniversaire d

Anisany nampiavaka anazy ihany koa niaraka tamin'ireo namana sampakafy mpanao mozika moa zany, anisan'izay zary Bobby Dylan tao anatin'ny fiarahana, tao anatin'ny tontolon'ny mozika tany orka tany taona enimpolo sy sivanjato sy arivo a, anisany nametraka anazy ny sangadina foana ao anatin'ny tontolon'ny mozika amin'ny alalan'ny fiarahana mozika miteny vahiny miteny frantsay moa zany. De nisy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny olo malaza mpanakanto hafa tany ivelany tany Amerika tany Igue Afroya makalaza ny fa fito amby sy folo taonany amin'ny TNUT ary rosintsika indray ny manaraka sady ataontsika lafika ao ambadikaeo ihany a ny mozikany. Mpilalao sary mihetsika vahiny aktoris indray no arosoanao ary a Carol Boky makalaza ny fa fasivy amby enimpolo taonany anio, efa tafiditra ao anatin'ny malaza mihitsy izy a satria de efa nahazo ihany koa ny mari-pankasitrahana ao ny mpilalao a horonantsary vahiny vehivavy a mera aktoris nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny mpilalao horonantsary mendrika izy a ny taona sivifolo sy sivanjato sy arivo iny a tao anatin'ny fandrombana ny amboara ho any trofea ho an'ny olo-malaza amin'ny alalan'ny filalaovana horonantsary reny Carol Boke feno sivy amby enimpolo taona androany ny fahavalo amby folo ny volana aogositra tamin'ny taona fito amby dimampolo sy sivanjato sy arivo indray moa izy noteraka tany la frantsa amin'izay fanosom-pirenena frantsay raha ny tsaro fantatra ihany koa magasika anazy amin'ny tambazotra manodidina ny resaka anniversaire dizoro fotsikajy ao anatin'ny olo-malaza izy tafiditra ao anatin'ny olo-malaza mpafantarina makalaza fety amin'teny io ty a de narosoanao ihany koa ho an'ny Carola feno sivy amby enimpolo taona androany zay namara anniversaire dizoro tsika mihoatra ny orato a naraka tokotsika de mifahianatrany ato anatin'ny akory fianara amin'ny famakinany afatra sy nisana mpandarana manaraka ny SMS nareo ihany koa vakinany fangatana hira sy mozika ao.

Akory fianara manoko patana tafiaraka aminay rehetra aloha patsivina trano larana ho any fangatana hira amin'ny SMS ao dia ny 3410 565 63 eo ihany koa naharitsika ho any asa teo 34 10 565 63 ny airtel dia ny 033 13 861 70 ny orange indray dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61 avakina ny afatra ao anatin'ny mozika ny anisette azambara olo ity a 38 amin'ny fara 82 akory fianara faby avy ety Anjomaintsara ihany a mba bakatikira ny anisette azambara olo iny a dia misaotra dia mazotoy bonjourny rahasoa antsika ny sandra Anjomaintsara ny any amin'ny tanàna any a arosy le mozika ny anisette ary

0: ohatra sofia.
1: Efa miandriny koa ny nadatra ny mozika anankiray haintsika ny ambadika an'izany François Feldman pour faire tourner le monde angatany mpianatsika avy nivory eny akory fianara bonjour taxonri matamrivo afety ivory any azafady malefa sao le ire François Feldman pour faire tourner le monde de mbampiananiha hirali ho anao a makasitraka tompoko ndao aroso ary a de alatra ihany ny mozika afa avy any aminareo amin'ny sms ao rehefa avy eo aoriana antiny zanampandaratsika manaraka miresaka ny andro maneratanany soa ny mondial.
2: Les marins gardent l'espoir. 103 FM.

ao an'ny zorne mondial tsy de misy tena hoe misingadana manamarika aloha ny daty androany a fa misy any tsara fantatra ho amin'ny rapitso moa zany tena hoe miresaka ny zorne mondial afatsika ao amin'ny rapitso a ny resaka humanitaire ho resahana ao amin'ny rapitso momba ny resaka pirotsakan-tsetrapo amin'ny resaka asaka sosialy manampy ny fiarahamonina manodidina ireny a indrindra ho an'ny tradosa raha miresaka zao tsika ny toetrandro am'izao fotoana zao de mila fitandremana notsakorana raha matsikatsika ny vaovao avy any akaiky ny manodidina ny amin'ny distrikany ambalavao a tamin'ny afakomaly izy iny a noho ny rotsakorana de nisy ny fahafazana be eo ny atao hoe ny mpamboly ny tatsahany amin'ny manodidina iny a de ho resahana amo rapitso moa zany ho any andro ny rapitso no misy ny tsara ho fantatra tena hoe misongadina manamarika any zany a fa amin'teny io ty a tsy de misy loatra raha miresaka ny zone mondial tsika raha ohatra hoe misy ihany koa nefa ny ara-tantara raha miresaka ny fahavalombifolo ny volon'aogositra tamin'ny taona valo ambenimpolo sivanjato sy arivo sika ny karazana tsara ho fantatra miresaka ny masoandro ny kintana ihany koa na atao anatin'ny voka pikaroanana ataon'ilay pikaroko a frantsay pierre janse a atao anatin'ny resaka fikaroanana fianaramanokana zay andratoviny a tsy de resaka andro manerantany iny fa tsara ho fantatra ho an'ny daty ara-tantara moa zany a teo ihany koa ny

0: ni anzareo ni alalani singa simika simika kimika amni alalani fana tatiana inemli kama sandrine wanti apkarua francais tibiara jansen jansen na zaya fana tana laza tamtona valombi enpulsi fana tiri ni tatini fa valomfuru ni vuna kuta tu izao atiwa kuni tatini fa valomfuru ni vuna kuta tamtona enpulsi si fana tiri pua amresika ni hato I karasana fana fudi sinimanti transaya huani ene resatsika vetivety tamin'izany fotoana izany dia nanomboka namidy amin'ny fomba ofisialy tany Etazonia ny fanafody fisoroana ny fitondrana voka na ny pila contraceptive voalohany tamin'izany fotoana izany no nanomboka ny paritaka moa izany namidy voalohany tany Etazonia ny reny pila contraceptive izany hoe fanafody fisoroana fitondrana voka voalohany tamin'izany fotoana izany no nanomboka namidy izany tany ivelan-tany izany hoe tsara ho fantatra amin'ny resaka ny ara-tantara fotsiny rosoko anao raha miresaka ny daty ny tiany koa dia manakaikaiky ny atao hoe mamaraparana ny vakansy lehibe ihany koa ho an'ny ray amandreny ny mpianatra miomankomana amin'izay ho anatin'ny fikarakarana fitaovam-pianarana mila mifantoka tsikelikely indray miverina tsikelikely ao anatin'ny fiomanana ny fidirina any an-tsekoly indray ny mpianatra satria manakaiky ihany koa ny fitaovampidirina moa izany na dia mbola anaty fialatsasatsika izao mila tsy de variana loatra amin'izay miomana ao anatin'ny fidirana raha pitontsika tena misy tsara ho fantatra miresaka ny zone mondiala fa zavatra natsidika kely fotsiny na satria tsy dia misy misongadina loatra nanamarika ny daty androany ankoatra ny resako teo natsidika kely fotsiny ihany koa raha miresaka ny ara-tantara averintsika atao anatin'ny kory fianaratrany vakina ny afatra amin'ny sms ao miaraba ny 34-39 akory fianarana sancri avy tian'olaka mamagatsika irany ligoldina dia ampiana ny beson bon zay le fanao ao taksa dia makasitraka lefasoko anakiray ianao ligoldin ary de roso tia safidiko satria zay lefa koa de mety aminao zany miomoanao ny zanampandarana manaraka tsika orianantia ny zanampandarana miresaka ny tona andrana ny feonkitana ny horoscope du jour
1: Thank you.

Mamerina ny fiarabana raha zao vao tafiaraka aminay ihany koa tao anatin'ny fandarana akory fianara amin'itia talata ity a. Rarosoa manao kopatanina ny mpivarotra amin'ny tsena talata, tsena pasamaza, tsena anjoma, tsena ny talata saka, talata napano, aiza koa ny tafiaraka aminay a. Atao kopatanina avokoa e, raha toka mahenao anay ianareo a, manaraka ny onjapeo satria ny onjapeo sy fitarafitra sofia de enina aiza na aiza na eto Fianarantsoa na any ambanivohitra na any amin'ny faritra na any ampitan-dranomasina de afaka mahenao foana ianao amin'ny alalan'ny application. Manao kopatanina ihany koa ny mpiara-miasa aminay a, mpandefa toka aminay, ny vahiny anaty fandarana, ny mamy vaovao, ny mpanao gazetinay, onareo ihany koa te hiaraiasa amin'ny onjapeo sy fitarafitra sofia. Fiat misokatra amin'ny rehetrarehetra zahay eto ampitan'ny station galana pasambazaha eto amin'ny interphoto eto a, eto no misy anay moa zany interphoto taloha eto amin'ny immeuble bâtiment intercentre pasambazaha misy ny onjapeo sy ny fahitalavitra raha toa ka vahiny eto Fianarantsoa ianao mahay ny fandarana te hiaraiasa aminay. Rosony izy nampandarantsika manaraka ary a resaka ny toninandro na ny fionkitana. Ho anareo Billy hanomboantsika anazy ary a ny toninandro nareo amin'ny teny ity araka ny voalazan'ny fionkitana ho an'ny Billy a mety hibana ny alahelo ary izay no mety tsy havitanao zavatra firy androano ty izy. Mety hibana ny alahelo ary izany no mety tsy havitanao zavatra firy amin'ny teny ity ho anareo a Billy. Ny loko mety a ny isa moa zany loha 20 ny loko mavo, ny fitana fanambona na mifanaraka aminareo indray de ny sazitera raha toa ka any amin'ny 2 tolakandro no fotoana tsara kokoa ho an'ny Billy. Toy ny manaraka anazy ao a de ny toro indray a ny herikerika ho tsy izy no mahatondra drano alefasy tsikelikely a de seho ny vokany. Ny herikerika no mahatondra drano ka alefasy tsikelikely a de iseho a ny vokany. Mba mizavatra tsara no anaovana zany a, tsy toy izy ihany na zavatra ratsy ao. Isa 8 ny loko violet, ny fitana fanambona na fanaraka aminareo indray de ny cancer raha toa ka any amin'ny 2 tolakandro ny fotoana mety ho anareo a toro. Toy izana amin'ny zemo indray no manaraka anazy ao ary a ho any manatoninandro zemo. Izay tena tokony hatao rehetra aloha vonjena fa ny rendrarendra manaraka eo ihany. Izay tokony hatao rehetra hotsy izy aloha no vonjena fa ny rendrarendra ngeka manaraka eo ihany, tonga eo any iny fa ny tena maika aloha no mila atao. Anisa sifra porte bonheur nareo ho any zemo de ny isa 10 ny loko beige, ny vitana fanambina ary a de ny balance raha toa ka manana fotoana zay nareo any amin'ny valora alany a raha toa ka hoe misy fotoana fahanao a madama kely a mivoaka na hoe ao an-trano a hoe atao amin'ny valo mihitsy izy tika amin'ny valo ny fotoana valora alina de amin'ny valo zany. Cancer ary ho an'ny cancer indray a izay tena cancer a mila mitandrina ianareo fa ny namana ihany no mahafantajavatra. Mila mitandrina hono ianareo cancer amin'ny teny ity satria de namanao ihany no mahafantatra zavatra manodidina anao sy mombamomba anao ka mila maino ihany zany amin'ny namana. Isa enina ny loko maitso, ny fitana fanambona aminareo kosa indray de ny vierge raha toa ka any amin'ny 10 ny fotoana manisa minitra firitsika de tonga any amin'ny 10 ny omana ary raha ohatra ianao randevoa amin'olona ianao a na misy zavatra enjehinao amin'ny 10 efa natokanao amin'ny teny ity fa mety hafinaritra zany. Mozika nalatra nareo tamin'ny SMS tao SMS efa vavaky no anisantsika ny fiarana de avy eo mitohy amin'ny tapany faharoa ny zanam-pandarana miresaka ny toninandro na ny fionkitana rehefa avy eo a atao anatin'ny akory fianara hatrany kemira tsy atakalo no haroso ary a de rehefa avy eo a vakena ny toninandro manaraka ho an'ny lion ndray.

Sarbi jam tangan.

Atestika amin'ny tapany farohany zanapandana resaka ny tonandro na ny fionketana ria dia ho anareo manana tonandro Lyon indray no nisantsika ny fiarahana araka ny voalaza ny fionketana dia izao indray hony no mety mitadiava fomba ahafahanao mandroso hatrany ary azakivy mitadiava fomba ahafahanao mandroso hatrany ary azakivy ny isa mety aminareo indray amin'ny tia dia 80 ny loko volondavenona ny fitana fanambina dia ny simoa raha toka any amin'ny fitora ariva ny fotoana tsara ho anareo manatonandro Lyon manaraka anazy aho a dia ny verza indray a araka ny voalaza ny fionkitana ny tonandro nareo indray amin'ny teny ity zany a tsy misy tsara toy ny mitia mifamaly ihany zany hony tsy misy tsara toy ny fitia mifamaly ihany isa 50 ny loko a ocre ohatrany hoany zany ny vitana fanambina aminareo indray dia ny verso raha toka any amin'ny 5 alina ny fotoana ho an'ny manana tonandro verse ho an'ny mpanasa indray a nisantsika anazy manaraka ao a any amin'ny zavatra tsy misy dikany tsy misy idirany akory no mety teraka aty mila fitandremana zany ho anareo balansa amin'ny teny ity satria dia any amin'ny zavatra tsy misy dikany sy tsy misy idirany akory no mety teraka aty tsisy idirany sady tsisy dikany nefa de mety ampiady io a ny sary a 80 ny loko volomboasary ny fitana fanambina aminareo indray a dia ny sagitaire raha toka tany amin'ny 8 maraina ny fotoana tsara kokoa ho an'ny balance scorpion ho an'ny manatonandro scorpion indray a aza mitanila raha izara zavatra ho tsizy a mipetra eo afoany foana aza mitanila ianareo scorpion raha toka izara zavatra amin'ny teny ity ohatra misy zavatra tianareo zaraina na mborizana ihany koa fa mipetra eo afovoany foana ianao zany hoe a maino anao avokoa ndritra rehetra afa-po nohony aminao avokoa ny rehetra fa tsy hoe ny sasany anina ny hafa ihany no ataonao afa-po na omenao fafa-po isa mety ho anareo a dia 50 ny loko baiz ny fitana fanambina kosa dia ny scorpion mitovy aminareo ihany ny fotoana kosa dia any amin'ny fitora ariva ho an'ny scorpion

Zay tao anatina mozika hatrany tsika nilanilanina nihy zanam-pandarana amin'ny resaka nytoninandro a. Mozika efa nalahatra reo tamin'ny SMS tao mbola tsy nandeha avy dia roso avy hatrany ary a. Avy eo nihy tapany fa telo fa nitoninandro.

0: Atasu gnesa mesa fe ni 38 mefara 03 hanantany tsika teo hoe okra ny loko mety amin'ny verza ny isa dimy folo loko okra ny fitana fanambana reo de ny verso raha ny fanazavahana ny okra zany a de mitovy amin'ny volontany loko tany moa zany ohatra nyreny tany reny a tany mavo nefany tany mavo na tany manga mavo a no manakaikaiky ny okra okra zone raha hoe amin'ny teny vahiny somary loko makamavo izy a mitovitovy amin'ireny tany manga ireny ny loko okra tena iomana mihitsy ty mpianatsika anakiray ty tena atao somary makamavo kely zany aloha ny akanjo a de nanontaniny kely taxa ina re zany okra ly izy fa tsy encre okra somary maka loko tany a mavo tany manga ohatra reny somary mafimafy reny a mitovitovy aminy a raha ny tsara fantatra mahakasika an'iny loko iny toizitika amin'ny tapany fahatendray ny toninandro a de ho anareo a sazitera no izantsika ny fiarahana araka ny voalazan'ny feonkitana amin'tenyio ty a tandremo tsy izy a ny avina fa mety a mety manaratsy fihavanana ny avina tandremo ny avina zany hoe tsy mila miavina mila mitandra anao aza miavina mba kole mba sareka amin'olona raisy ny olona satria reny tena relation voalohany a fiarahamonina voalohany a afahanao miainga amretrarehetra ny faneraserana aman'olona aza miavina zany ny isa mety aminareo ndray amin'teny io ty ary a de roa ambi folo a ny loko maintso ny vitana fanambina kosa de ny toro raha toka mala fotoana anareo a amba ivoaka tena amin'ny alina izy tya any amin'ny roa ambi folo ora any amin'ny folo ora alina zafaty any amin'ny folo ora alina any a ny fotoana napetrany ato tsy voatery mivoaka fa mety hoe ao an-trany ianao a amin'ny folo ora alina za de tena ifoa tena ivavaka mihitsy a itoka mbavaka efa mety zany amin'izay mamangina tsara mihitsy ny vitana fanambina aminareo toroany fotoana any amin'ny folo ora alina ho anisa zitery ny manaraka anazy ao ndray de ny capricorne ary a anoizantsika anazy a ny toninandro nareo a capricorne misy afatra to anareo capricorne mba tsotra rehefa mba tsotra aminao koa ny olona zany hony mba tsotra rehefa mba tsotra aminao koa ny olona de mba tsotra e mba manaraka zay ataony eo efa tesitra izany de mba manao tesitra koa tenainy izy aza manao tesitra moa efa mba tsotra ny isa mety a miteny io ty o anareo capricorne ndray a de ny roa ny loko fotsy a ny vitana fanambina de ny cancer raha toka any amin'ny efatrora tolakandro ny fotoana tsara kokoa ho any capricorne 103 FM verso ho any verso indray zao a lainga ihany no ateraka ny lainga ka na ianao aza mety ho very fa tandremo a lainga ihany no mety ho ateraka ny lainga ka na ianao aza mety ho very ka tandremo raha mandainga amin'olo ianao de mety mba ho andengan'olona ihany koa mety voafita koa ianao raha mpamitaka isa efatra ny loko manga ny fitana fanambina amin'ny verso de ny poisson a raha toka tamin'ny sivy orany fotoana ho anareo a verso amaranantsika ny toninandro na ny feonkitana ary a ny horoscope dizoro atao anatin'ny akory fianara zanampandarina anisan'ny bebe kafe bebe andriany koa de ny poisson ho anareo a poisson ndray mahaiza manambitamby ny mpiara-miasa aminao a na de zany aza mahaiza ho tsy izy a manambitamby ny mpiara-miasa aminao na de izany aza tambitamby azo ihany ny mpiara-miasa aminao a ny isa mety a aminareo anio a de ny sivy ambi folo a ny loko volondavenina ny vitana fanambina kosa de ny belie a raha toka any amin'ny telora tolakandro any fotoana any amin'ny telora tolakandro sy ny sisan'ny fotoana hony a ny poisson a de efa miomana amin'ny parasolo ny elo na ny imperméable lafa ho avy ny orona tolakandro any a raha ohatra mivoaka e zay ihany koa namarana antsika ny zanam-pandanana miresaka ny toninandro na ny feonkitana
1: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara

Misy afatra vakina aloha zany 38 amin'ny fara 36 miarabe Sali Sofia mamagaty kirany sevamaly atramin'ny farany a dia pinanirany makoma izay misy ao hiavitra avy ety andranovolofatiany arosontsika le makoma dia latro ihany le mozika fanampiny rehefa avy eo.

0: tear up the club till the morning light, like dance. Come on and dance. Dance.
1: Mahery, efa hatramin'ny hitrany amin'ny folora eto Madagasikara, ato anatin'ny fandarana isika, sady mamarina ny akory fianara ihany koa, akasitrana ny tafiaraka tramiko diofona ananjy tsapaka ny onja pesy ny fahitalavitra Sofia, amirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetrarehetra amin'ity atalaty ity ary izay ny azanareo sy tato anatin'ny akory fianara ny mozika moratsirandeha olatrako rehefa avy eo ny SMSnareo saika efa vavako avokoa, fa dia mirary sosy ny tsara ho antsika rehetrarehetra ho amin'ny manaraka indray ary any anatin'ny fandarana fandray ntsika miona pitso moa zany ho anatin'ny akory fianara hatrany de ohatrizay ny fandarana hafa zany misaraka amin'ny onja pesy ny fahitalavitra Sofia ary ho avy eo ny namana mpanaitana andivitoerina rehefa avy eo anome sosiny tsara ano ihany fiarahantsika ito miraroso ho any mitoerina rehetrarehetra amin'ny ilonao ny onjapeo akafizanao ny fahitalavitra Sofia ihany koa amin'ntianio ity veloma tompoko
2: nialatsinainka hatramin'ny soma
3: akory fianara
4: akory fianara
5: akory fianara
6: RTV Sofia mizara faliana ho anao
7: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
6: mizara faliana ho anao
8: le retour de la musique c'est maintenant.

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina ny voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Here we go. Okay. One, two, three, four.

Efa mahery fito amby efapolo minitra ny amin'ny folo ora maraina. Izany mozika izany dia nangatany namatsika atao anatin'ny SMS sao dia ho anao ihany koa izay mangita eta dia angataka an'izay mozika izay dia fotoanany izao an ahafahanao mangataka mozika. Aza mangita eta ambony lakany, izany hoe mena sehatra ianao an izay te angataka an'izay mozika izay amin'izao ora izao. Rehefa ny amin'ny iraika amby folo ora atoandro any indray kosa dia somary resadresaka amintsika indray an mahakasika ny fitahizana mpanampy an-trano, izany hoe misy ny antsika ifanomezana torohevitra manodidina izay na ho an'ny atao hoe manana an'izay mpanampy an-trano izay na ny ireo izay manampy anao ao an-trano ao ihany koa. Misy ny tsara fantatra hoy izy dia hozaraiko izay rehefa avy eo, izany hoe ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro any, afaka minitra vitsivitsy eo izay.

Ery telo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ratoandro, maro be ianareo no tazana ao anatin'ny fangatahana mozika ny SMS ao an, valahatra fony ireny amin'ny fotoana eny anelanelany eny an. Dia ny angatahana moa izany no ny tsirairay an, dia aza miala, aza misaraka amin'ny onjam-peo Sofia ianao dia mandeha ireny mozika angatahanao ireny. Efa natsidiko teo ihany koa hoe resahako aminao indray eo mety atoandro ny atalata ity makasika ozy izy any fananana ireny a mpanampy atrano ireny. Resahako avokoa na ho anao izay hoe manana an'izay mpanampy anao izay a na ny mpanampy ao an-trano. Olona anakiroa samihafa izany a ary samy manana ny toerany. Ny anankiray nisany hoe manampy anao moa izany, matoa izy manampy anao a dia misy tambiny izay, izany hoe mila vola. Dia matoa ihany koa ianao ampiana, matoa ianao mandoa vola aminy ihany koa a, dia mila an'izay a fanampiana izay, izany aloha izany no voalohany indrindra tokony hoe apetraka ao anatin'izay zavatra anankiroa izay samy manana ny toerana ozy izy a. Ary ho an'ny hoe manana an'izay mpanampy izay ianao amin'izao fotoana izao, dia ohatrany raha iny anivo ny fiarahamonina, dia ohatrany tena hoe re are mihitsiny izany atao hoe manana mpanampy ao an-trano izany. Nefa ny ara amin'ny fomba fisainana, izany hoe amin'ny mamalagasy antsika, dia tokony hoe tsy tokony tena hoe ipetraka be ao anatin'ny saitsika izay zavatra anankiray izay. Misy moa izany ny tena hoe rehefa manana an'izay mpanampy an-trano izay ianao, dia adinonao ilay fomba fiteny hoe mpanampy, manampy ianao ao an-trano, fa ilay tonga dia vetement fotsiny ilay tonga dia hoe mpiasa, mpiasa ilay izy a. Fa mbola azo atao hoe tsy tokony ho fomba fiteny aloha izany izay a hoe mpiasa an-trano izay, fa hoe manampy ianao ao an-trano izay ny tokony hoe tondrana azy a. Raha ohatra ka hoe maha olombelona sy ny hoe ny zony tsirairay a no jerevana. Indraindray ireo olona anankiroa ireo, izany hoe ny izany hoe manana mpanampy sy ny mpanampy an-trano a, indraindray tsy dia mahay miaraka, fa somary hoe misy lonolony foana, dia ao anatin'izay lonolony izay nefany a lasa misaraka samy maratra. Izany hoe rehefa misy ny mety hoe tena leondra iandro any, dia fampisaraka dia samy maratra. Ilay samy maratra tiako teneny eto a, izany hoe ao anatin'ny fisarahana na dia atao hoe herinandro fotsiny a, dia miezaka foana ny tsirairay rehefa misy ny fikambanana dia ny fisarahana, dia miezaka ihany koa hoe mba atao anatina fotoana mamy a no ny arahana, dia mba ny mamy ihany koa no ifampisarahana. Fa tsy dia tsara ihany koa ianao hoe olona hoe miaina dia manana an'izay hoe lonolony amina olona anankiray a izay. Amma hoe olona anankiroa samihafa azy izay, samy manana ny toerany, samy manana ny lanjany a, dia ozaraiko anankiroa izany hoe ao anatin'ny tapany voalohany a, dia resaka manokana makasika ny atao hoe toerany izay manana mpanampy izay, izany hoe ianao ilay manana an'izay mpanampy izay mihitsiny, dia ao amin'ny tapany faharoa indray resaka indray a makasika ny mpanampy an-trano, satria indraindray a ny isika olombelona tsy tonga lafatra. Izay aloha izany apetraka voalohany indrindra ny hoe tsy misy ny tonga lafatra, fa tsy maintsy foana ny somary hoe disodiso eny anelanelany eny. Misy ny diso tsy amin'ny sitrapo, dia misy ihany koa nefa ny diso amin'ny sitrapo, izany hoe fa nainina mihitsy a ilay fahadisoana. Nefa tsy dia tsara nge ozy izy any manana an'izay lonolony izay a, nananyolona lonolony moa izany e amin'ny zavatra izay tokony hoe mbola azonao ahitsy tsara mihitsiny a, dia ahitsy izay. Rehefa
fa manana izay toerana hoe manana mpanampy atrano izay ianao an, misy moa izany ny tena hoe mitondra azy ireny toy ny zanaka, toy ny hoe ankohonana, manampy ny ankohonana ao atrano, tsara be izay efitra anankiray izay. Dia misy ihany koa nefa ny ihany tena mitondra hoe ity olona ity an dia tena hoe mpanampy, tena hoe mpanampy an ny asany an ao atrano.

Omeo lanja ny fony izy amin'izay toerana ama hoe manampy anao ao an-trano izay. Satria raha tsy izy mety hoe tsy ho vitanao mihitsy ny asa mandraranao. Na de atao hoe manana n'izay volanao, manana ny fahefanao voavidin'ny volanao izy dia omeo lanja, dia omeo fahefana foana maha olombelona, ma hoe aina hitoviazana. Ny tena tsara aloha zany hoe voanomboka mihitsy ny fifanarahana, zany hoe ianao dia anampy anay ato an-trano, ianao dia hiaraka aminay ato. Samy manana ny fomba fisaina ny tsirairay, misy ny tonga dia mametraka mihitsy hoe raisiko toy ny zanaka ato an-trano, dia misy ihany koa nefany hoe tsy hitovy mihitsy ny amin'ny zanako izy fa tsy maintsy hoe manampy dia manampy. Izay no hitondrako anazy ao an-trano, fa na izany na tsy izany dia apetraka foana ny lamina hoe ireto sy ireto ny fitsipika izay arahinao atao an-trano. Tsy misy tsara ohatran'izany ao anatina hoe fiainana anankiray, indrindraindrindra ao anatin'izay hoe ankohonana izay dia apetraka foana ny fitsipika sy ny lamina izay tokony hoe araina. Fa raha vao izay no tsy mipetraka dia fantaro tsara fa lasa mivaralila ny ao an-tokantrano, na ny zavatra tokony hoe irindra amin'ny tokony ampirindra azy dia lasa tsy mirindra, satria tsy napetraka ao kosa n'ilay fitsipika.

Tsara ihany koa fampiresahana dia ny aty am-piandohana ilay asa moa zany izay hoe anampiana anao. Indraindray mety hoe anisany hoe fahadisoana ihany koa izay ho an'ny manana an'izay mpanampy an-trano izay a. Tsy ny fametrahana ilay asa izay tokony atao, na mety hoe nanitsidina teny fotsiny hoe izao ny asa ataonao, manadio trano, matsaka rano, manasa lamba, metsena, mikarakara sakafo, mety izay a, fa adinonao ohatra ny teny anelanelany teny hoe ianao dia irakiraka ihany koa na hoe rehefa madio ny lamba dia tsy maintsy hoe pasohanao ihany koa, apetraka tsara mihitsiny a hoe ireto sy ireto a ny asa izay anampianao a ahy a ato tokantrano koa, dia manaraka an'izay fotsiny izy. Fa raha ohatra hoe tsy mametraka an'izay ianao a, na izy ihany koa ve mety hoe isy amaly anao izy rehefa ny anelanelany iny tsy tao anatiny ny fanarahany izany, na mety ozy izy hoe ny tambany mety hoe kelikely a, nefa ny raharaha taona ny asa atao mety hoe be dia be, fa mifampiresa foana di ny eny ampiandohana hoe ireto sy reto a ny zavatra izay a ho ampanaovina anao. Dia jerevy ihany koa ilay olona hoe anampy anao, sao tsy sanatria hoe efa eny anelanelany eny ihany koa vao tsampanao, afaka mijery tsara ianao hoe manao ahoana ny fahadiovany, manao ahoana ihany koa ny fahinganany rehefa ao anatiny hoe izay manao asa izay. So dia indraindray ny eny voalohaloalohany eny a mety hoe somary milamindaminy izy, somary hoe tsy dia maika izy ao anatin'izay fanaovana asa izay a, dia mety isy fotoana ianao mety hoe repitra amin'izay miarepitra anao a, dia mety ho soke tampoka ianao, mety hoe ho tezitra tampoka ianao hoe tsy izao mihitsy ane ny nakako anao hoe tsy izao mihitsy ane no hanomezako volanao hoe, dia io ilay mahatonga ny fifamaliana fa afaka ataonao soma tsara mihitsy a ny mametraka an'izay ihany koa, satria tafiditra moa izany eo anatin'ny fitsipika izay e amin'ny fifampiresahana amin'ny voalohany hoe za dia mila olona madio a, za dia mila olona mahaingakaingana kokoa rehefa manao asa apetraka izay a, dia tsy arahana ihany koa teny mafimafy. Ilay teny mafimafy tiako tenenina eto a, rehefa mifampiresaka ihany koa ianao amin'izay mpanampy anao izay a, dia mifampiresa milamina tsara fa tsy toizana an'ilay hoe izay no anomezako volanao na hoe izay ny karamako anao, manjary manimba ny saina ihany koa iny a, fa ataovy teny mahitsy tsara rehefa miresaka amin'izay mpanampy anao ao an-trano izay. Azadino ihany koa rehefa mametraka an'izay hoe fitsipika izay ianao, dia azadino ihany koa ny mifampiresaka hoe inona ny zavatra ohatra hoe tsy tianao, inona ihany koa ohatra hoe ny sakafo izay mety hoe tsy mety aminao, azadino foana ny mifampiresaka amin'izay amin'ny voalohany, satria ny zavatra ohatra izany zao dia afaka hifampiresahana tsara mihitsy ny ampiandohana mba tsy hisiny raorao ihany koa rehefa eny anelanelana indry. Somary hoe ho ampiako kely izay makasika ny hoe inona n'ilay mety hoe sakafo sy izy a mety hoe tsy mety aminao izay mety hoe fady ihany koa, satria misy ny rehefa tena mafimafy ny izany hoe fahasorinanao aminy a, dia mety ho andrahoanao tampoka nefa ilay olona tsy mihinana an'iny, mety hoe tsy migasika an'iny mihitsy a, dia terekomanta fotsiny izy ikarakara sy ianao azy anisany zavatra tsy mety ihany koa izay zavatra anankiray izay a, fa tsy misy mihoatrany hoe mifampiresaka foana hoe inona ny zavatra hoe tsy mety aminao a, raha ohatra ka hoe izay resaka sakafo izay moa izany no resahana. Dia azonao anontaniana tsara ihany koa ohatra hoe ny maripahaizany, satria misy ny tena somary hoe mijery an'izay ihany koa, satria mety hoe mampiatsena indraindray
de le olona manampy anao nefa mety hoe tsy mahay mikajo ohatra de antanio de ny ampiandohana ihany ko ianao ve ma tamin'ny taona fafiry ianao no nijanona nianatra azonao antaniana mihitsy n'izay satria mety hoe sao de diso fanantanana ianao a satria indraindray ihany ko ireny asa mpanaovinao azy ireny a mety hoe tsy ao anatin'ny fifanarana fa indraindray mety hoe misy zavatra atao tokantrano ohatra de maro be ny asa de tsy maintsy hoe mba miteny azy ianao hoe ndana mba metsena fa tena mba sahirana tsy vitako tsonona hoe mety hoe mandalo tsy fahasalamana ihany keo ianao indraindray satria maha olombelona ihany keo moa zany a tsy maintsy hoe mba mandalo ny izay tsy fahasalamana izay de tsy maintsy mba mandeha izy a de mety tezitra indray koa nefa ianao hinona fotsiny any ny laivana ny tony eo amin'ilay teny marary ohatr'izay mihitsy na tsy nitena hoe embenana anatin'izay fanoroana hevitra omeko anao a izay de azadino asoanao ihany koa ny manontany hoe ianao ke tamin'ny taona fafiry ohatra no nijanona nianatra rehefa mazava aminao mantsiny hoe tamin'izao taona taona fahazao izy no ohatra ny nijanona nianatra de ianao indray no misafidy amin'iny hoe a mety amiko na hoe tsy mety amiko a fa ilay fomba fiteny hoe azofina ihany a iny anisany hoe tsy mety ihany koa iny satria indraindray mety horepitra ianao izy izy a mety hoe aniraka anazy tampoko ianao nefa izy tsy tao anatin'izay mihitsy ny hoe nianatra izay nefa ilaivana an'izay ohatra ny metsena de lasa mety hoe tezitra tampoko ianao a iny elanelany fa avinao anontaniana tsara izay mbaniry enina ambi folo minitra sadiny amiraiky ambe folo ra atoandro a andalo anaraka misika nakiray tsika de miverina foana rehefa feo toizana indray ny amin'ny tapany faharoa zany hoe resaka indray tsika makasika ny mpanampy

Tanatin tapani faru tsikia wanatini risadisa kama kaskani ya panampi ya chanoa sini manana tuirana amnizewe fanana na upanampi ya chanoa itani mtapani volua ni ande nurisa hakumuza ni makaskani we yenom itinle manana tuirana amnizewe ya manana fanampi ya chanoa ide amniti tapani faru tinja ya Risako indray ny makasika ny atao hoe mpanampiatrano ahoana inona sinona indray arany a ny toetra tokony anananao a raha ohatra ka hoe ianao ilay a manampy olona anankiray a izay mety hoe tsy ho anankiray a fa mety ao anatin'ny ankohonana be da be maro satria izay ihany koa moa izany no hitadiavana an'izany atao hoe mpanampy atrano izany a mety akavitsiana zany hoe olona anankiray ianao a no mitady anampy anao ao an-trano izay fa amin'ny ankapobeny a dia somary olona maromaro a no mety hoe mitady a an'izay ihany koa ao an-tokantrano

Ny olombelona tsirairay dia samby amin'ny lalan'ny mpiainany. Ny tiako tenenina amin'izay, misy ny ireny mpanampiatrandro ireny dia somary hoe menamenatra kely rehefa mipetraka aiza dia mipetraka tsy amin'ny anina dia zanak'iza ao, misy ny somary bebe fanontaniana ohatr'izay mihitsy ny olona dia tsy zanak'iza sy iza ao fa manampy andry zareo a dia somary hoe menamenatra kely. Izany atao hoe mitady vola izany a dia tsy natao amenatra na ho aniza na ho aniza izany a dia tsy natao mamenatra izany, atao hoe mitady vola izany, na dia atao hoe manampy olona arany a no atao hoe fidiram-bola anao dia tsy natao mamenatra mihitsy izany. Fa ny olombelona rehetrarehetra ozy izy a samby amin'ny lalam-piainany a, samby amin'ny anjarany a, ary samby amin'ny safidiny ihany koa.

Raha mpanampy ao an-trano izay ianao dia iretsireto ny zavatra hoe tokony ataonao indrindra indrindra ny fihetsika. Mizaraiko izy ireto dia anjaranao ihany koa no mandray na tsy mandray. Dia mety hoy izy nareo hoe ka ny mpanampy ao an-trano ve mety hoe maheno ny onjapeo amin'izao ora izao. Anisany hoe tokony fahafahana ihany koa omenany ireny mpanampy an-trano ireny ny fiainoana onjapeo. Satria rehefa miaino an'izany onjapeo izany ny olona anankiray, iny akory tsy tena hoe amelanao ny asa mandraranao, tsy maintsy hoe mijanona hafa ilay hoe mijery mijery fahitalavitra ianao, dia iny moa izany tsy maintsy hoe mifantoka ianao, mijanona daholo ny asa mandraraha rehetrarehetra ohatra ny mijery finday ihany iny. Fa ny miaino an'izany onjapeo izany na manao asa mandraraha ao an-tokantrano, misy ara ny tena hoe tsy mahavita asa mihitsy raha tsy miaino an'izany onjapeo izany, dia tsy voatery mozika ihany no ienoana ao anatin'izay fa ny fandarana ihany koa, matoa izy ireny aroso dia ilaina ihany koa ifampitezana, ifanabeazana. Dia toko angamba tsy akafitsiana ny mpanampiatrano izay mety hoe miaino onjapeo amin'izao ora izao, satria dia mbola mahery 8 minitra ny eny amin'ny 12 ora atoandro, izany hoe ao anatin'ny ora tena hoe fikarakarana ao an-tokantrano mihitsy izao ora izao no sady hoe miaino an'izay onjapeo izay. Dia tsy diso safidy ihany koa ianareo amin'ny ity androany ity, satria dia tena hoe mipaka any aminareo ity resadresaka no entiko androany ity. Anja mahefa no eto amin'ny fanentananao andreo izay mety hoe tsy mahafantatra na vaovao ihany koa any ho any. Inona moa izany fa ny zavatra voalohany indrindra, dia mitovy amin'ilay anankiray hitany amin'ny tapany voalohany teo ihany hoe azadiny foana ny mifampiresaka. Anisany hoe mampatahotra ny resaka amin'ny ilay olona, anisany hoe maniraka anao anatin'izay fanampiana izay tsy teiteny mihitsy ilay hoe mampiasa anao satria ohatrany hoe ratsy be ilay izy. Tsy atao izy ireny dia tsy natao atahorana ary mpanampy an-trano, fa mifampiresa tsara mihitsy ny teny mpahiny am-piandohana ihany koa hoe ireto sy ireto ny zavatra tsy tiako dia zonao ihany koa no manontany hoe inona sinona ka ilay asa tokony hoe ho ataoko. Zonao izany ozy izy dia anontanio mihitsy teneny am-piandohana. Ny manaraka an'izay ihany koa, raha ohatra hoe misy toetra aretina ianao, ohatra hoe misy hoe aretina mitaiza, dia afaka tonga dia tenenao ihany koa izany ohatr'izao hoe rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao dia somary misy fihetsehana ohatr'izao na hoe rehefa mafy loatra ny asa ataoko ohatra, dia mihetsika indray ireto aretiko ireto zafenina mihitsy ny izay mba tsy atonga fahakiviana na mety hoe anapahan'ilay olona hevitra ihany koa, raha ohatra ka hoe tsy mety amin'izay zavatra anankiray izay tsara foana ny mifampiresaka. Ny eo amin'ny zavatra atao rehetrarehetra izany dia tsy misy amboniny izay hoe mifampiresaka foanafoana, indrindraindrindra hoe olona nakoroa ohatra ity resantsika androany ity izao dia tena hoe tsara ny mifampiresaka, mifametrapetraka tsara mihitsy hoe ireto sy ireto ny zavatra atao ireto sy ireto no mety ireto sy ireto ihany koa ny tsy mety, dia azadiny foana izay mifampiresaka izay. Ianao akory tsy loa hoe mpanampy izay ny anjara toeranao anatin'io fianakaviana anankiray, ao anatin'io ankonana anankiray, dia mety hoe matahotra ianao dia soro lavitra mihitsy aloha ilay fatahorana fa miresa ianao. Afa kosa n'ilay hoe niresaka ianao ny tsy nahazo valiny toy izay ny hoe sady tsy miresaka ianao ny tsy maninona ianao na mety hoe ny aretim-po tsy hipetraka aminao mipetraka aminao na ianao ihany koa mety hoe tsy hotamana na ny saina tsy milamina mihitsiny raha ohatra ka hoe tsy voateninao izay zavatra tianao horesahana izay, dia neny am-piandohana ihany koa ny tena tsara hoe ifampiresahana. Zay ny makasika an'iny fampiresaka ozy izy dia ny manarakaraka an'izay indray rehefa ao anatina asa ianao manampy olona anankiray dia ny fikarakarana moa izany ny tena hoe zava-dehibe indrindra, satria mety izay ihany koa ny tena hoe nakana anao ho ao anatin'io ankonana anankiray io.
Le SMS moa tsy dia tonga foana misy teiteny aho tsy maniana fa horaisiko izany hoe voakiko manginato izay dia hozaraiko eto foana hoe misy sosikevitra ny avy any amin'ny anina mahakasika an'izay resadresaktsika izay e jerevako izay rehefa avy eo.

Fikarakarana hozy izy an, somary hitantsika ngikaingana amin'izay satria lasa mivalafatra betsika ao anatin'izay nareo te hihaino mozika maromaro ihany koa ny mozika efa milahatra, lahatra nareo ihany koa anatin'izay SMS izay. Ny fikarakarana ny indrindrandrindra ny ao an-dakozia, apetrao foana ny fahalalam-pomba. Mety hozy izy ianao hoe ngahary zareo mahita an'izay ataonao any an-dakozia any an, na ataonao hoe manao zavatra tsy de mety ianao ao an-dakozia ao an, dia mety hozy izy ianao ary zareo any amin'ny chambre-ny zareo any foana ianao hoe any any amin'ny toeram-piasana any, dia rehefa tonga ny ora fisakafoanana dia tonga, dia rehefa amin'ny hariva fatoriana dia tonga indray, tsy mahita izay ataonao any an-dakozia any fa mandana amin'ny fahamarinana foana, indrindrandrindra ny fahadiovana kajio foanafoana izay, satria raha ianao ilay tena hoe nametrahana fatokisana amin'ny resaka fikarakarana ny an-dakozia dia efa tary tsara fa miankina aminao ny fahasalamany ireo olona marobe ao an-trano ireo. Dia ny fanampiny izay ihany koa ny misy ny somary hoe manararo ohatra rehefa somary mangingina ao an-trano ny fangalara-pihinana, iny anisany tsy fahalalam-pomba ngeta be ilay hoe fangalara-pihinana izay ianao ve moa tsy hanandratsira rehefa mahandro loaka fa atao ve manaova zavatra mety foanafoana. Dia ny ankoatr'izay ihany koa aza mampiasa ny zavatra tsy tokony hoe mampiasainao rehefa mba natokana hoe hitony ianao a, dia iny a no ampiasainao. Mety hoe resaka parfum zany, mety hoe resaka savony, zava-misy zany a, mety hoe ny mpampiasanao nefa nametraka hoe ho ampiasaina izy mianakavo ohatra iny, dia ianao amin'ilay hoe mahampanampy ianao, dia somary hoe tsy dia ampifahalalam-pomba ianao, dia andeha ampiasana iny, dia rehefa avy eo henony amin'izay ny fofony a, dia mety hiteraka olana izay, na mety hoe ry zareo efa zatra an'izay hoe mety indray mandeha isan-kerinandro ohatra na indray mandeha isaky tapa-bolana ohatra no metsena ny zavatra madinidinika, dia lasa mety hoe tsy ampy izay satria ny ampy ianao a. Aleo ary tena miera mihitsy hoe afaka mba mampiasa miaraka aminareo ve amin'ity zavatra anankiray ity, tsy misy mihoatrany hoe mifampiresaka foana, dia eo izy ny manapa-kevitra satria indraindray ihany koa mantsy ny misy ny somary hoe te hiavaka foana amin'ny hoe mpanampy anazy a ao an-trano izay, dia manontania foana rehefa misy ny zavatra tianao anontaniana, dia miresa ihany koa rehefa misy ny zavatra tianao horesana satria tsy misy ny akoatrany izay. Aza ty tikely ilay titikely tiako tenena eto a, rehefa irahana metsena ianao, dia rehefa mba tenenina hoe zao ny zavatra vidiana, dia mba ataovy manaraka ndray rehetrarehetra izay, fa aza ty tikely satria manafoy ny fotoana izay mety hoe iarahanao amin'io fianakavinana, amin'io ankohonana anankiraha io, izay ny andro rehetrarehetrarehetrarehetra io tsy voatery hoanao daholo fa mety hotratra ianao indray andro any, dia na mety hoe tsy dia mbola fahazaranao ilay izy fa mety hoe voangaikaingana ny nanaovanao anazy a, dia tsy maintsy tonga dia izay fotsiny ny apetraka ilay olona hoe efa fahazaranao tia matona ataonao, dia ialao mihitsy nyizay zavatra anankiray izay hoe fitiavana kely a, izay ny fitiavam-bola moa izany iny a, tsy maintsy hoe mipetraka foana amin'ny olombelona rehetrarehetra izy moa izany tsy ho tia vola fa ataovy amin'ny tokony ho izy foana izay fitiavana kely a na fitiavam-bola izay. Dia aza manao asa koropaka ihany koa, aza manao asa koropaka. Misy n'ilay hoe mety ny zavatra navarimbarinanao ohatra tao an-trano tao, dia tsy vitanao ara-potoana ny zavatra nampanaovinanao, dia ataonao koropakoropaka amin'izay. Mety hoe nanasa vilia ianao na vilia tokony hoe kobanina indroa intelo ny kobaninao indray mandeha, satria ianao mety hoe variana amin'ny zavatra hafa izay tokony hoe tsy nampanaovinanao, fa kajio foana ny fotoana sy ny rehetrarehetra izay a apetraka aminao, indrindraindrindra izay asa izay. Mety hoe tsy debetabe ihany koa no mametraka hoe atretikatreto ianao dia manao zao, atretikatreto dia manao zao, fa mety hoe mametraka fotsiny hoe retsireto ny asanao mandritra ity tontolo andro ity a, dia ataovy atsakany sy andavany aloha izay, fa rehefa vidy izay dia afaka manao izay tianao a, atao hafa amin'izay a ianao. Nomeko izay torohevitra izay a, dia anjarany tsirairay ny mandinika sy ny mieritreritra ihany koa a, dia
Hoan'ireo mety hoe tsy naheno ianao dia azadiny foana ny mifanafatra mifampiampita ihany koa hoe azo atao tsara mihitsy fampizara zaky naheno tao anatiny ny onjam-pisofia ohatra mahakasika atsika sampanampy fa tokony hoe zaozao ny akiny tokony mety a dia mifampiresa satria anisany hoe tsara ihany koa ny hoe naheno zavatra mahatsara mampandroso anao ianao no tsy mizara amin'ny namanao satria matetika moa zany rehefa sampanampy mpanampy ireny a mpanampy an-trano ireny dia mifaka azo foana tena mahagaga mety hoe samihavy any amin'ny toerana samihafa fa rehefa hoe anatin'ny lakoro anankiray dia mifaka fantatra foana ny mpanampy sy ny mpanampy ireny a dia mifampizarany soa foana foana manery valo amby telopolo minitra ny amin'ny raika amby folo ratoandro a hoatsahatra aloha izany ny mahakasika an'izay afaka toizana foana amin'ny fotoana izay mapety anazy a satria sombotsombony fotsiny ireny voalazako teo ireny ndao toizana ao anatin'ny mozika ny fiarahana somary misotro rahankelytsika ao anatin'izay fiainoana mozika izay satria somary lavalava izay resadresakitsika teo izay

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Efa latsaka efatra minitra ngeny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro e. Rinity mozika ny Jerry Marcos laisse passer. Mozika tany amin'ny taona fito sy roa arivo tany izy ity. Andahoaka fisitsika aloha dia aorian' izay manaraka toka sy filazana eto amin'ny onjam-peo Sofia indray isika. Aorian' izay moa zany dia miferina foana ao anatin'ny mozika.

0: Astăzi, Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Îi să ne agile, nu? Zemănii afanan. La Liga. Vânării. Liga. Seria. Arni Bundesliga. Apeciu omni Bet261 i vina nou omni 3W.bet261.mg naian kiu enemni po de vant manera nan nous. Bet261 ma panje se chan.
2: Fantatro avy fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF tambobe na ny ISSFP eo anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
3: fiofanana ho ampianatra manana bakalôria amin'ny série tsiakanavaka na toute série
4: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany
5: ary misy ny fizaranasa atao ampianatra isataona
6: na ny stage
7: izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo
8: raha mila fanazavana misimisy kokoa
9: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
10: trano maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny
11: ny ISSFP eo anjoma akaiky amin'ny banque centrale
12: misy ihany koa laharana
13: 03415 570 62 03415 570 62
14: na
15: 03826 123 87 03826 123 87.
16: Wantsika tfenaratso
17: tio sahirana tsony anao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada contact 03415 816 04.
18: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 mindrama volo prete madagasikara banque populaira araraho te janapola mampitola kaka tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa sereo amin'ireo masi fo prete madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa ho ao ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a.
19: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao laharana 03841 563 07 na ihany koa ny 03780 045 13. Consultation 5000 ariary toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
20: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosiny voatabia amin'ny boaty ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina matsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Even tsiro natoraly.
21: Mangirana ery ny gorodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy zarainy kodisy.
6: Wano manana ulana rapasalamana, na yan tute ikiara karana ikuzakuzan katano, ni fita buna natural reta dia funa ni anamsianu mefafa ampuanao, amnyalalandro vukata natural si fana fuda natural marsamiaf, tuni argent koloidal, sinuni lai fana fuda magaga natawana sitana retna mar, indija fairua retna starta stanna e fantonan mar, tuni gout, rheumatisme, diabète, cancer, prostate, aretnat, favour, sirioaretna marsamiaf. Ankoatr'izay, ny mazoterapia dia fitsaboana amin'ny alalan'ny massage, toy ny hozatra reraka, na amin'ny fonto na mihoatra, sy ireo point rehetra amin'ny vatanao. Ankoatra ny fampiasana fitaovana raitra dia afaka manao analizy ihany koa, amatarana ireo tsy mety rehetra, eny fa na dia tsy miteny izay ilay marary, dia afaka fantarina amin'ny alalan'izany avokoa. Kaza miandry marary be nefa, satria afaka sady soroana amin'ny mety anjoanao izany, ary tena zava-dehibe indrindra. Ka antsoy ary ny laharana 0-34-25-802-26.
12: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
14: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana.
15: Ny tsambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
22: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

0: Tap ti salirit si Mbul, miara manus si sanat. Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
1: Otry, fa maninona no manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay vonona fô.
3: Miaraka amin'ny Mbola, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny Mbola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 ahazo iray hetsy ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook Mbola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mbola na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mbola miara-mandroso isan'andro.

Ireto avy indray ara ny farmasia de garde na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha hatramin'ny 20 ny volana aogositra 2020 avy ity. Farmasia Mamisoa Antanifotsy, Farmasia Mamisoa Antanifotsy, lara nazahoana azy dia ny 034 65 917 42. Farmasia Ezaka ambany lisea, Farmasia Ezaka ambany lisea, lara nazahoana azy indray dia ny 032 02 546 35. Mirary fahasalamana haingana ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

Mahery sivambifolo minitra na amin'ny rombifolo ra atoandro, mbola misy mikarakara foana ve ny ho amin'ny sakafo atoandro a? Mbola ary fasotoana hatrany hatrany a, dia ho andreo izay mety hoe fa eo ampisakafoana mihitsy amin'izay ora izay, dia mirary fasotokomana ho anareo. Mitoetra ny ihany koa ny fanarahnao ny onjam-peo.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Recrutement commercial, la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika, izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro, dia mitady agent commercial. La, na vavy, 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BBP alatsinainy, akaiky ny biraon'ny distrika, ny alarobia 7 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BBP Tsianolondroa, atsimon'ny tranompokon'olona, ny alarobia 6 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
2: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Nandritra enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa aimy vola fotsiny ianareo, fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora, ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo aimy vola, araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp aimy vola, izay manamarika ny dinganareo, enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana, ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratrika izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fugue de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andray anao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
3: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora an?
4: Maro ny zany e! Miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo, araroton'ny smartphone ZTE A76 4G, fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana, no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny asa store. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
3: TV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandy, efa chamburu pulur, amin'ny efa chamburu pulur.
3: Mizara falina wanao.

0: fikopakopatanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
2: Efa nomenanao toy izay ny fampafantarana ho anatin'ny fandaharana integrala indray isika mpanakanto malagasy izy ity efa noentina tany anatin'ny zanam-pandaharana kory fianaramoa izany izy ity anisany hoe mankalaza tsingerintaona ho amin'n'ity daty androany ity ilay mpanakanto malagasy izay ankafizintsika atao anatin'ity fandaharana integrala ity. Donc mba samy ankafy an'izany mozika ny tsota izany indray isika atao anatin'ny integrala.

intégrale sur la Radio Sophia.

Katsakatsara ny amin'ny rora tolakandro atondra aloha izany ny apapitona izay nafahako niaraka taminao tamin'ity andro ny talata ity makasitraka indrindra tao anatin'izay fiarahana izay somary lavalava ihany moa izany izay dia ataoko hoe ny mozika no tena nandravaka azy iny anisany hoe ankafizanareo ny onjam-pisofia ihany koa ny mozika sy ny fandarana maro samihafa izay mandeha araka izay fotoana andehanany izay fandarana izay. Ianja mahefa izay niaraka taminao teo izay dia mirary soa mirary fitohizana ity tolakandro ity finaritra ihany koa ny tsirairay dia mbola manentana anao hatrany tsy hiala tsy hisaraka amin'ny radio televizion sofia manohy an'ity tolakandro ity ho amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika manaraka ary rehefa avy eo dia efa milahatra ny toka sy ny filazana moa izany dia aorian' izay ny fandarana sakaizany tantsaha anasananao avokoa izany rehetrarehetra izany ndao ary.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y en sortir, t'en rechage un cantine, mini jam chanti, à Jésus, un opérateur à rechage, quoi, chou, fé, au Sara 90, que a sui, ni 4-4-4.90, na, manga tu na vanta na roupar sacreti orange.
2: Orange, eu anilanao.
3: Ni tataja malagasy, zé lolof ni fouj na fiennoaj. Déjà à notre ni radio Sofia et signal à tsnaï kacha mizuma, amni fitura sasanejiv. Ni famerena nazinja mien, déjà à noni sapotseriva fitura sasan.
4: RTV Sofia, misala falina wanao.
5: Mandi ifacha brupundu, ramni ifacha brupundu.
6: Ni VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse nanolosanao ny fandaharana teo iny. Sahira tsaigna ve ao hoe aiero tana karazana ovy tena soa natao sakafo, ovy soa nanaovana chips, ovy soa nanaovana pomme frite sy ny sisa. Andao fatoriko anao ny toerana misy azy. Ny ovy meva ao amin'ny VFTM ao ro misy azy. Ny ovy meva ovy tena be otrikaigna ilain'ny vatasika. Masiro, masolo vary tanteraka. Saha masiaro vary mihisa ao lefa mihinana azy. Ny ovy meva tena mety amintsikapanao chips. Mikarepoka soa sady maiva. Ny ovy meva tena mety amintsika tia manao pomme frite. Mikarepoka soa samba mipetapetaka ro sady samandany menaka. Atoroko anao ary ny toerana misy an'io ovy meva io. Ao amin'ny tragnon'ny ovy ny VFTM ao Anjoma, ao ro misy an'io ovy meva io. Zany hoe agnatin'ny sena Anjoma ao a, ao ro misy ny tragnon'ny ovy. Hitanao misy toerana fivarotana vorona dia ambanin'io eo. Agnelaelan'ny WC publika na andrefan'ny mpivaro sangady. Misy tragno vao soa be zay eo. Dia misy vavahady miloko gris. Dia midira ao agnao a, fa ao ro ahitanao ny ovy meva soa be nitaroniko anao teo igny. Na keo ny telefona 034-51-605-50 na aotra efa samy telopolo a, raiky amy dimapolo, dimy sy eninjato a, dimapolo, sy ny 034-86-652-10 na aotra efa samy telopolo a, enina amy valopolo, roa amy dimapolo sy eninjato a, folo. De aza laiza fa raha fa be ny olo mividy ovy meva ao. Raha ona manomboko zao a, de aza mivehivehy koa agnao le mitadia ovy soa natao sakafo, soa natao chips, soa natao pomme frite. Fa magnatoa ny tragnon'ny ovy ny VFTM ao agnatin'ny sena Anjoma, fa ao ro misy ny ovy meva.

0: Ni VFM sy ny Agro Sans Frontières Suisse nanolosanao iny fandaharana teo iny.
1: Sakaizany tasaha
2: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
1: arahinao eto amin'ny onzapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizany tasaha
3: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
4: RTV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara falina wanao.

0: kos ek rampla.
1: Azo lutz kelkelj. Acha mni fa chari vole ari sanandro na loanao. Maja pa efanao vidy manontolo.
2: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevy, prêtre, dipak, misendra olana maro saribahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy, vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lycée eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
4: Alina Jenu iarabako anao anio eto amin'ny onjapeo Sofia miaraka eto indray isika efa mizara ny masosy ny mafinaritra ihany koa isika. Dia ny fizarako anao voambolana amin'ny teny frantsay izany, dia manasanao andaraka izany hatra amin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe chambre d'ami. Mety fa haintsika ihany io indrindra any amin'ireny sarimihetsika frantsay ireny, dia ilay hoe chambre d'ami. Dia eto ary omeko fanazavana tsara ianao mahakasika an'ilay hoe chambre d'ami. Chambre d'ami avy hatrany dia hotononiko aminao aloha ny fomba fanoratana azy. Chambre d'ami, ny fomba fanoratana ny chambre alohany a dia hoe CHAMBRE. Ny fomba fanoratana ny dami indray moa dia hoe D'AMIS. Chambre d'ami. Io chambre d'ami io a dikany io de hoe efitrano iray natao andraisana olona, zany hoe efitrano fandraisam-bahiny zany a, izay ny atao hoe chambre d'ami, zany hoe efitrano atorizan'izy vahiny mandalo ao an-trano, natao hoe ifanianan'ny olona mihitsy zany izy io a. Ary ny chambre d'ami a dia efitrano iray tsy misy olona matory mihitsy zany raha ny tokony izy a, afa-tsy izay hoe olona mandalo mivahiny ao izay. Dia samy manana ny firafitry ny trano moa zany io, fa raha jerentsika ny any ivelany a, ny any ampitan-dranomasina, dia ny tokantrano any ampitan-dranomasina any a manana an'io chambre d'ami io avokoa. Dia io chambre d'ami io a groupe nominal, izany hoe vondrona anarana io a. Dia ilay chambre hitako anarana noho izany dia tokony hisy mpanoritra eo alohany io, izany hoe tokony hisy article. Dia ny article miaraka amin'io chambre io a dia article au féminin, izany hoe raha toa ka article déterminé dia hoe la chambre d'ami, raha toa ndraika article indéterminé dia une chambre d'ami. Dia apetrany ianao ary dia omeko ohatra indray e atao anatin'ity fehezanteny ity hoe on a préparé la chambre d'ami pour toi. On a préparé la chambre d'ami pour toi. Averiko farany, on a préparé la chambre d'ami pour toi. Izay midika hoe nomanay a ny efitrano fandraisam-bahiny ho anao. Dia eto dia article déterminé la no nampiasaintsika. Dia izay ndray ary ny voambolana azoko nozarainao anao anio mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.

Onatizany fikirizany no hitondrako ny fiarabana ho antsika rehetra indray antafaraka eto amin'ny Radio Sofia 103 FM ho an'ity tolakandro ny andro talata fa 8 ny volana aogositra taona 2020 ity araka izany dia zozondray no hiaraka aminao hitondra ny fanentanana amin'izao tolakandro izao. Eo ny fanentanana samihafa, eo ny tsara ho fantatra mandinidinika ny atsefatsefany eny ankoatr'izay misy ihany koa ireo tselam-panentanana izay arosantsika ny atsefatsefa ny fiarantsika eny, dia mazava loatra ny hira sy ny mozika izay mandravaka ny fiarahana ho an'izao tolakandro ny talata izao. Mirarisoa, mirary tolakandro mahafinaritra be ho antsika rehetra, naizanaiza misy anao andraisanao ity onjapeo ity, mety ao an-tokantrano ao, mety any amin'ny toeram-piasana, ny toeram-pivarotana, mety any anaty fiara fitaterana ihany koa, dia kopa-tanana manokana ho anareo, dia ho tolakandro mahafinaritra ny tolakandronao miaraka amin'ny Radio Sofia

0: say.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandi Efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Now.

Zateza masera reo raho Pamunzi la mesa marai Servi fa izai Na tulsuo fenara katesizi raho Vita sacramenta Lanuk tzim ispitu tzidful anat testamenta Uhats Deteronom tuk falim Andinin fit fuluamb nu val fuluamb Huire Kamamunul Kamangala balnul Kate halats, kamanova vulmbel sandu kanda vuoti na manau, kamanir nir kuoti fanana tulungunau, zait yanats. Ti saife hez, ti furu hiz, ti itiririz, hambul fialuna, njiam ti fiain, njiam ti fienan, njiam ti yanan, njiam ti valen, ti azotau, hinte amasu avau. Adzabei masera reora. Fauna nampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa ny bolisa tsy mbe roa olombelo avao koa moa tena manakilema mandeha tany ka lena nananjananja ty fataon-daty na vitavita raha raty anaky masera raha ro nanao fahota mahafaty mena tsy aho Hafatsy mama, halinoko, bototsy katesizy ny fihinoko, fangampanahy tsy ny linoko, tsy fananara ro tsy ny ampy fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro ny rampy. Tsoforano aho raiko fananota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe I zay ty nataon'ny torapo tsy naisako say sasokoa ndravandy izay ndratompo fa ti ahy tompo masy fanila raha fanikinia avy amin'ny rano linisako le ny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako nomireky tsy andohako aby kasokasoko nisy taminay ny ahindako marina aloha zao tsiro ny fitiava zao tamin'izay na ankiny aho natontany tetia teroa genagena koa nankafy tambany tatoa resaky ka resaky fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy le fa naman'ny nijangajanga avao ka lafa baka nandiny tena miampangatena zaho nanota aho tamin'ny faniriako tamin'ny eritreritroko tamin'ny hevitroko ary tamin'ny raha nikiniako fahotako izany fahotako fahotako bevata tokoa indrindra moa fa lelehilahy etoa tsy hafa tsy ia fambovaly ty namako avao koa malahelo mafy aho amin'ty sairaty vitako namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy mifankatea ka vo nampilitsy resaky tamiko lelehilahy ingy izaho nandrevirevikea masoko nanenty namitaky ty foko foko naniry nandoto ty saiko saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy fe nalaky ny hiratsy lafa nibisibisihy ty fanahy laha ty masonao iro manafintohanao omboto alao laha ty tananao na ty tombonao iro maminganao tapaho fifandraisanay sy lehilahy mitapahiko zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko ti ahin'olo tsy robahiko

0: Daily Sound Prada. Prada, Prada, Prada.
1: Ah, c'est quelle les

verdade, Sofia?

amin'ny 5 ora latsaka 3:30 minitra ny ora eto amintsika. Rehefa amin'ny 5 ora dia mahazatra antsika ihany koa ny manaraka ny inona ny malaza eto amin'ny radio Sofia. Fa hiandrasana an'izany a dia hotoizantsika ankira ny fiarahana, dia irarena soa andreo zay efa mampiripirinentana mangoronentana ihany koa ny tsena eny amin'izao andro talata izao a, na ho aneny anjoma ihany zany a, na ny tsena ety atalata ihany koa.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumva mendrika andraitra sy ny mora?
2: Maro ny zany e! Miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo araroton'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: De mama manamafiny ny arava mantsika rehetra tafaraka ato anatin'ny inona ny malaza ho an'ity tolakandro ny talata fa 8 ny volana aogositra taona 2022 ity dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy any amin'ny ankofafa no isantarantsika izany. Lehilahy 4 taona voasambotra noho ny fanolanana zazalahy 2 taona. Lehilahy iray 4 taona no tratra ambody omby nanolana zazalahy kely nialy ny 6 ifo 7 aogositra 2022. Ialana amin'ny fitsaram-bahoaka dia nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy ny CSP Ankofafa ny sambotra ilay lehilahy ary nitondra azy tao amin'ny komisaria. Nentina natao fizahana tao amin'ny hôpitaly Tambobe kosa ilay zaza. Natolotra ny polisy misana ny fiarovana ny zaza sy ireo olona marefo ary miady amin'ny eloka mamoafady ny raharaha ho fanohizana ny fanadihadiana. Araka ny loharanom-baovao hafa dia olona efa mpamerikeloka ity lehilahy ity.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Avy any amin'ny commune urbaine Ambalavao kosa afindra toerana ny tsenan'omby. Misy antony roa no voalaza ny ben'ny tanàna razafindra biby any me Patrick dia ho fanarahana ny drafitra fandaminana ny tanàna na ny pudi sy noho ny fahataperan'ny fepotoana voalaza ny fifanarahana fanofanana ny tany misy ny tsenan'omby dia afindra eny andala mahitsy kely satrana manamorona ny RN7 manomboka ny alarobia 5 aogositra 2022 ny tsenan'omby Ambalavao tsen'ny pari.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Fanamafisana ny serasera mahakasika ny ambana ara-pahasalamana sy ny fandraisana andraikitry ny mpiarabelona no tanterahana tany ampefy ny 10-20 aogositra teo ny atrikasa famaranana ny famolavolana boky mirakitra ny fandaram-piofanana ho an'ireo mpisehatra amin'ny kraika eo anivon'ny fiarahamonina.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Iampita indray ao anatin'ireo vaovao ara-panatanjahantena isika ho an'ny taranja basketball championnat national U16 lahy sy vavy. Ambositra no andray ny tompon-daka nationaly U16 sokajy garçon sy fille ny sabotsy 2020 hatramin'ny 30 aogositra 2022 andray ny lalao ny kianja ao Antampivinany Saint-Louis Ambositra. Ho an'ny taranja baolina kitra indray mandray ny championnat national de football taona 2022 ny ligue matsiatra ambony. I Fianarantsoa no andray ny championnat national amin'ireo sokajy U17 garçon, U15 garçon, U20 fille ary U15 fille ny 8 ka hatramin'ny 7 aogositra 2022 ao amin'ny Stade Moderne Ampasambazaha Fianarantsoa. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika teto amin'ny Sofia Radio tamin'izao talata fahavalo ambin'ny folo ny volana aogositra 25 izao. Angasitrana feno sika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany, dia azadino ny manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Television Sofia amin'ny 8 alina. Ny inona ny malaza kosa ho amin'ny rampitso maraina amin'ny 8:00 sy 7.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
6: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara, ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy, dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay, ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao, ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory, dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay, dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na di cancer ary a, misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur, mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty, dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay, dia tongava fa mahafaka izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha, dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a, dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOSVC zay a raha hoe ho feno ny vc anao aza miandro feno koa nefa ny vc fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any
5: télécharger l'application rtv sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

desgraça.

Eso, eso, people, I do not know.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Na sakafu be udikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantso misy 25 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamina Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantso ary Morondava. Kobahina masaka be udikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin'ny zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Vonona ve? Atsony vitesy! Vaovao be, fibre onias, internet fibre milalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 gigabits ao, 69,000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi fibre on tonga baingana ny amin'ny Yas store akaiky anao.
3: Aguardem zoni programa não, saca de boi, si omki, e tu fiana na tu, a colete mari manzaka talatamat, nera di telpulo gust, manum camrura tu la canto, paneta nan fton, kotlit, si zuknosa, vid tiran, fito rivoriar, VIP, rua lariar, piaramias, e numa

0: nandritr'izay enina ambin'ny folo taona izay tsy hoe nampiasa aimivola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo mandoa ireo tsena sy faktiora ary nandritr'izay fotoana izay niara ny tompo taminareo iaimivola araka ny fiainanareo andavanandro araka ny fivoaran'ny madagasikara ankehitriny nahazo ny certification bicorp iaimivola izay manamarika an'ireo dingan'ireo enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy aimivola miara-mandroso isan'andro
1: efa ny andrela ianao miverina ny hafanany la liga remedi liga seria ary ny bundesliga apetreo amin'ny b261 ivinavinanao ao amin'ny www.b261.ng na ihany koa eny amin'ny point de vente manerana ny nosy b261 mampandresetrany
2: astrologa indianina voalohany eto madagasikara mijery tanana sy tare ary toninandro milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito nananana traikevy pretre dipak misendra olana maro sarybahana ve ianao toy ny fahamombana fahasalamana bizines vola tiavana loka olana ara-pianakaviana olana ara-panambadiana odiratsy vitandratsy sato mamerina vadiny sitako fandehanana any an-dafa ary ireo olana maro hafa ao anatin'ny andro vitsy azo vaaolana sy fiarovana maharitra ianao maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny eropa aostralia londra kanada sy ny sisa koa ararao tiary fa anjaranao indray izao laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13 consultation dimiarivo ariary toerana ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny canal plus akaiky ny farmasia
3: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana amin'ny biobelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'nyisy diabeta tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tongava ary fa vonina ny andrayanao ny biobelamada contact 034 15 816 04

0: 我你老你给我什么你看看打电话
1: 我跟你说
0: 我也没
1: 跟你说七七六哎

0: fotoana mambe miaraka amin'ny RTV Sofia. Sofia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ki fiaran'ny asa.
2: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
1: Fomba koa na fandianana hazo ndio.
2: No, location avec option ta sand bread Madagascar Bank Populaire. Te happy sa coffee a tan fitaovana ilaiko. Sad halok skelkel. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iangao.
1: Iroso ny masivo bret Madagascar Banque Populaire Marine na aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izany ny fitaovana ilainao. Dia lo avy skelikely ary dia le efa vonona.
3: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Onoa, mba fantatra ve ny groupe fiainoara?
5: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
6: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
8: Tantara ny jetra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
4: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
11: Radio Sofia

amin'ny anora sy roa amby telopolo minitra marina zao eto Madagasikara. Tsy manasatra ny miaraba sy manolotra fisaoranao antsika rehetra zay miaraka amin'ny radio Sofia indray amin'izao arivariva ny talata andro fahavalo ambin'ny folo atao anatin'ny volana aogositra zao miarabantsika rehetra. Mankasitraka ny fanomezam-pitokisana atolotrareo ny ekipan'ny radio Sofia telo amin'ny zato megahertsa.

Raha ampatsivina fo ny endriky ny fiarahana manomboka eto a, dia anaraka ny vazo amin'ny andro vaovao ntsika manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sy sasany. Amin'ny fitora sasany, manaraka ny toy ny tantara fizarana faharoa androany, ny marina tsy mba maty arahana amin'ny volana fianoara. Any amin'ny valora alina no manaraka ny vaovao ny radio Sofia isika, ary aorianan'ny vaovao manaraka ny centre nostalgie indray a mandrapisaraka eto.

Muzika ifampiarahamonina raha antsika amin'ny groupe Metallica Whiskey Energy Jar, izay version live, version original moa zany izy ity, fa misy version live, fa itingamany mety kokoa ifampiarahamonina amin'ny zareo rivariva izany.

Etia mpandehanana ampatsivina ihany ny toeram-pivarotam-panafody miandra ra ho an'izay mety mitady azy a. Nanomboka ny sabotsy teo ka hatramin'ny sabotsy ho avy izao dia ny farmasia mamosoa eny Antanifotsy sy ny farmasia ezaka ny ambanin'ny lisey ray ireny mamonjy no miandra ra ho an'izay mitady azy.

0: know is true.
1: Raide, Sophie.

Radio Sofia.

0: Karikatrarana amin'ny fitoro arivo eto Madagasikara, anaraka ny dokam-barotra isika dia hiditra anatin'ny tapany voalohany ho an'ny vazo miandry vavao. Amin'ny fitoro sasany kosa no anarantsika ny tohy ny tantara, ny tantara ny marina tsy mba maty hiarahana amin'ny vondrona fianoara, fizarana faharoa no arantsika androany.
1: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Yas. Radio Sophia.
3: Vazo miandry vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
4: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: 103 FM.
1: No, no, no, no, no, no, no.

0: Madagascar.
1: Radio Sofia.
2: Recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BBP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny Alarobia 25 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BBP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny Alarobia 20 Aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 62 87 Masontsika ilay masoandrontsika.
3: Fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
4: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Zeilitse.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Ta reine a pelé sa moteur en lasagne. Ma pesale est lubrifiant mobile.
3: Kazany tsy mahatakatra an'ny qualité tsara biotra an'ireny.
2: Ishi, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
3: Hein? Mobile amin'ny vidiny lay be. Aiza!
2: Ye, aiza ndray lesy nahita an'izany? Sady amin'ny vidiny lay, ny qualité moa izany efa tsy lasaina intsony.
3: Ndao araka eny amin'ny galana ny vidiny mobile.
4: Mobile, la référence.
5: Allô? Tulsa met sara via mi orange, au sara 90, afana miantso, mandriti ni adin rai sasan bezao, kan dimnitam zan, diazvian suona operateur reet, au sara ve, au sara 90, antu in code 444 etoile 90, na manatuna, irup farza, kreti orange.
6: Orange, ewanilanao.
7: Unwa? Ba fantatrao ve ny groupe fiainoash?
8: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
9: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa.
7: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
10: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
11: Mila lao tantara.
12: Tantara ny tsehatra.
13: Ary somo tantara ny fiainoara.
10: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
14: 034 32 847 75.
10: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
15: Atolotry ny fondrona fianarao anao tantara mitondra ny lohanteny hoe
16: ny marina tsy mba maty
15: dia mpeniny
17: ilafatra.
10: Ireto avy ireo manome aina ny tantara:
16: Sebastien Dadahery,
18: Felana Misetra ny Mamavero,
19: I Fidela no nampoiny,
16: Malala Miantsa no Lea,
18: ary Alfa Mario ny Jovany.
10: Andro faharoa.
4: Salama tompoko. Za tompoko dia anisany olona vao antsoanao ilay entretien-droany. Eny tompoko, misaotra betsaka. Mandeha etsy amin'ity biraon'Andriamatoa Jovany ity ve? Eny ary, mitompotompoka be izany foko izany e. Sao mba olona sarotiny ary izany Andriamatoa Jovany izany. Aleo dondominy e.
15: Afaka miditra.
4: Oay, ary toy ilay tovolahy nifanena tampoka tamin'izaho nanatitra totantaratasy tatiny eny ito e. Manahoana tompoko?
15: Manahoana ianao? Mazaho toerana. Efa nitserenay ny atotantaratasinao. Nafa-po ny valiny tamin'ny fanadinana sy ny dinidinika natao e. Karabaina ianao fa voaray asa atao amin'ny orinasanay.
4: Marina ve izany tompoko?
15: Eny, marina izany ka.
4: Izany afaliako e. Misaotra indrindra re a. Tena tsy haiko ny fomba hisaorako anareo.
15: Aza misaotra ahy e. Fa ny fahaizanao no naresy lahatra anay ka nahatonga anao voaray ato aminay.
4: Anao izay tratry ny heriko mba tsy handisy fanantenana ary mba hampandroso ny orinasa.
15: Izay no nandraisana ianao.
2: Afaka miditra?
15: Mbola mandray olona fa raha ilainao maika dia afaka miditra ianao.
2: Ahenao ilay voaray?
4: Eny tompoko.
2: Arabaina ary.
4: Misaotra re tompoko.
2: Tsy dia maika fa afaka miandrika. Io tovovavy io indray izany voaray ato. Tsy mety amiko izany. Raha mbola ato io a. Dia tena hanimba ny fiainako. Tsy maintsy mitady fomba ny hisorana an'io tato a. Izy aloha tsara tarehy sady tsara bika. Fa raha mbola fomba fiakanjo sy fahalalam-poma mbola resiko lavitra izy. Tsy hahasarika an'izany izady izany mihitsy aloha io e, indrindra fa papa sy Jovany vadiko.

0: tsy mbola nisy ny ray andro akory aza nyasany tady efa hitrovanisa ato mampianatra azy manokana zaza tamin'ny voanihitra tady dia tsy nahazo an'izany akory fa iza marina reo tovavy io ny lasa mahazo tombontso sady ato e
1: mbola tsy ny sakafo ianao
0: tsy mbola ny sakafo fa mbola be asabe
1: aza mampijaly tena toy izany ianao fa ndana aloha misakafo e
0: fa ny fotoananao lany amin'ny fampianaranaio mpiasa vaovao io fotsiny
1: ka izaho any ny tompony andraikitra voalohany amin'io sampana misy azy io e ka rary ny ray izany no mampianatra azy ry lea
0: ay zaho koa ny mba tompony andraikitra e nefa tsy hitako hoe ilaina ve ny manokana fotoana be amin'olo ray
1: mbola mianatra izy ka mila mpinaky izy a
0: eny ariko efa tsy hitako hoe inona nandraisana azy raha hoe izao izy vao ampianarana sy hianatra
1: fa maninona ianao notao tsy fahaly izany e
0: fa tsy faly ahoana e fa aza mamorona ny tsy misy
1: raha misy manahirana anao dia lazao a
0: tsy misy ka tsy misy tena tsy afaka hijery fotsiny an'izao olan'izao mihitsy raha mbola eto foana io nampoiny io tena ho very amiko tsikelikely drorany tsy maintsy mitady ny fomba nysorana azy a ary mila tao aingana zao va mahay o lasa lavitra io ilay kala tsy vanina io

0: Manahoana kiry na mpoina?
1: Salama tompoko.
0: Aza atao tompoko izany kia, Lea fotsiny dia efa mety.
1: Eny ary fa tsy mampaninona ndreky Lea.
0: Ary efa zatra amin'ilay asa?
1: Mbola mianatra fa miezaka foana e. Ary mbola tsy tena zatra fa izao vao mba manomboka e.
0: Tsara izany. Raha misy tsy azonao dia afaka manantona anay ianao dia manontany. Jovanimako be asa be loatra dia tsy manana fotoana ampianaran'olo loatranao izao izy.
1: Mba hafahafa koa izany ka. Misaotra indrindra e.
0: Fa izao ay, mba afaka manampiankely ve ianao?
1: Eny tompoko, tena afaka tsara ka.
0: Ento any amin'ny Brown Monsieur Taler ty atao an-taratasy ty azafady.
1: Eny ary rea.
2: Fahaizina poina?
0: Nandeha fahaizina anao hiraka e.
2: Fa maninona izy no nalefanao nandeha nefa mbola tsy haintsara any ny toerana rehetra ato e.
0: Ka tsy maintsy mianatra izyko. Tsy mbola io ny tena fandrika fa tiako hitany rehetra aloha hoe manao fahadisoana foana izy.
1: Madame Lea, azafady fa tsy hitako ilay Brown.
0: Andre kaka aho. Dia tena tsy nalala nitady sy nanontany olona mihitsy izany ndry. Sady iraka faran'izay tsotro izao nefa izay izany dia efa tsy vitanao.
1: Miala tsiny indrindra re Madame Lea.
0: Raha asa tsotro izao raha tsy vitanao dia ahoana ny ahavitanao ny asa lehibe ato?
2: Fa misy inona eto?
0: Tsy nahavita ny iraka nomeko izy e.
2: Mbola tsy zatra ny eo a izy io e. Tokony nisy olona niaraka taminy teo.
0: Izay angamba. Nefa iza ny olona nandany fotoana anaraka azy eo? Eo koa ity dia moto manao maso piso mipitrapitra kely rehefa arovan'ny Jovany. Fa tsy maintsy ho tonga ny androandroako anao hoe torinampoina. Ary amin'izay fotoana izay dia tsisy olona hiaro anao izany intsony io.

Andro voalohan'ny zanady efa nisy olana sahady. Tsy haiko hoe naninona ny madamo le hafa dia teo alany mihitsy. Nefa ny za tsy mbola nanao ratsy azy e. Ndre neny eo, enao rery ny any mba hery omeky ny tenako. Raha kivy a dia tsaroko foana ny teninao hoe aza kivy fa mila mitraka foana na inona na inona amiseho, satria izany ny lalana makany amin'ny fahasambarana. Tsy maintsy mahavita e. Tsy maintsy miasa mafy a mba hanapiko anao any fianaratsy ho any rineny a. Manino any izany findaiako izany e? Ay, ineny ity ka, aleo neny. Milamina tsara tika. Ary efa nolazaiko anao tamin'ny avatra iny fa voaray asa amina orinasa lehibe iray a. Endry rineny a, aza manay anao fa tsy misy adiniko ireny teninao ireny e. Na tia tany lavitra tiry ary neny dia ezaka mafy aho.

0: Reto ny taratasy rehetra nangatahanao ry dada.
1: Mipetrapetra aloha elahy, manahoana ilay mpiasa vaovao? Mandeha tsara ve ny asany? Mbola tsy nisy olana ve hatreto?
0: Tsara ny fahaizany, mbola mila mizatra toerana fotsiny izy, fa izy aloha hitako hoe mazoto miasa.
1: Zahay ny zava-dehibe ry anaka. Midira.
2: Azafady fa misy aloha taratasy mila tsoniaviny ity.
1: Apetraho eo ary.
2: Ilay mpiasa vaovao ve ny resahanareo izany?
1: Eny, fa nahoana?
2: Mbola hitako hoe betsaka aloha ny lesoka hitako aminy.
0: Lia, vao roa androny izy ny asa tato amintsika dia efa maro ahoana ary ny lesoka hitanao aminy?
2: Zahako aloha vao niditra teto dia efa navita tsara ny asa e.
1: Lia, tsy mitovy ny olona rehetra. Ny sasany mila fotoana vao zatra.
2: Eny tompoko.
1: Sarovy fa nandraikitsika dia mampianatra sy manoro ny olona miara-miasa amintsika mba hampandroso ny orinasa.
2: Azoko tsara izany ka. Nay papa aza to miaro an'iny tovovavy iny. Raha izao no mitohy dia ho lasa akaikin'izy mianakavy izy. Tsy maintsy manao zavatra lehibe kokoa, zavatra tsy hahafahany miverina intsony eto amin'ny orinasa ity.

0: Napoina, mbola tsy nisakafo ve ianao?
1: Mbola tsy nisakafo akia fa mbola nisy asa kely nataoko a.
0: Avelao aloha izany hoany, ataontsika hiary sakafo.
1: Ah, za ve?
0: Ie, fa ho izandray ary. Hatramin'ny nahatongavanao teto dia mbola tsy nisy fifankahalalana tsara tsika. Aleo avelany amin'izay ny tsy fifankazahoana teo aloha.
1: Andao ary fa tsy maninona izany e.
0: Azafady anie mba omeo plasy spesiala roa sy ranom-boankazo roa azafady.
1: Tena misaotra anao a Leha, tsy nampisiko hoe anasa sakafo ianao.
0: Fa maninona, mpiara-miasa ny antsika dia ilaina be ny toy izao, indrindra fa ianao mbola vaovao io.
1: Tena marina izany e.
0: Tena azafady fa adiniko ahy anatin'ny fiara ny findaiko. So mba afaka maka azy ihany vetivety ndrefa ny kiraroko koa ity avo be dia tsy te vezivezy amin'ny otohatra eo so menjera.
1: Eny ary, tsy maninona fa afaka laiky vetivetika a.
0: Ti ary ny lakile ny fiara e. Izay efa lasa. Ary aleo alaina amin'izay le tavoahangy ato anatin'ity poketra ity dia ho ataoko ao anatin'ny vera isotrona. Zay. Iny kosa fa tsy nisy nahita nanaovako an'iny a. Ny olona manodidina koa ary alaina misakafo sy miresaka daholo.
1: Itiky ilay finday a.
0: Misaotra betsaka kiry Napoina. Ao ataovy amin'izay sakafo dia ao asiana fandombera kely aloha.
1: Ao ary.
0: Fa matsiry kosa aloha ilay sakafo ato a. Sahoana ho sisindri. Ory Napoina, fa misy inona?
1: Tô mihodina ny lohako.
0: Izany ve? Angamba reraka tratry ny asa be loatra ndri e.
1: Tena. Mavesatra be. Mavesatra be ny masoko. Reraka be tampoka izany a.
0: Mipetra aloha ndri dia meza makaina tsara. Izay. Ary nalaky ny asa kosa ilay izyko. Vita aloha izay ny ampahany voalohany. Sao indray aloha ny anomboana ny fiafaran'ny fiainanao eto amin'ity orinasa ity. Ary aleo amin'izay aloha tsona ry zalahy. Allô? Allô? Efa vonona ve ilay efitrano? Be karaha ty ambony amin'izay ary dia alaivo izy e.
2: Norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
3: ny marina tsy mba maty dia penny
4: ilafatra.
2: Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
3: Sebastien Dadahery.
5: Felana misetra ny mama Vero.
6: I Fidela no Nampoina.
3: Malala miantsa no Lea.
5: Ary Alfa Mario ny Jovany.
7: Olay toy. Radio Sofia.
8: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
9: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
10: Ya! Mangataka ralahy Samuel mba hiarahira aminy araiky samy tsaratsara tsika be amareko fanode tsy

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Maifamaifa na shoot, fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra 2022 sy roa arivo. Mindrama vola amin'ny prêt Madagasikara banque populaire. Araraho tashana pola mampitola kaka. Tisha, mandraisa koa zara amin'ny tombola. Fa mety hampody aminao hatramin'ny roa tapitry sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vao prêt Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifa na shoot. Ho fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Manatrany araba tonga klasy tonga kvavy tonga sondrainao hatao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata 8 aogositra taona 2020 anaranao ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny metotetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny fampianarana ambony no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Vitsy ireo mpampianatra eo anivon'ny Université Panjakana ary misy dingana maro arana eo amin'ny fiakarana ho professeur titulaire. Angom-baovao tanterin'i Jean-Jacques Razafindramaka.
1: Tsy ampy ny mpampianatra amin'ny Université Panjakana, indrindra ireo professeura, miaiky izany izy ireo, manazava ny solotenany filohan'ny vondron'ny professeura.
2: Tena mbola vitsy tokoa zany ny professeura. Ampifangaro koa zany ny titulaire sy ny professeura tsotra, mbola vitsy raha hoarina an'ireo mpampianatra raikitra. Dia tena azo lazaina hoe zavatra mbola mila arenina zany zavatra zany satria misy olana be ny resaka mpandimby ireo elève ozy izytsika. Dia anisan'ny vaindondra raha zany ny fampitomboana anisanyreo ao anatin'ny kalitao, fa tsy hoe ampitomboana fotsiny akory, ao anatin'ny kalitao nampitomboana anazy mba tsara ny avon'ny lentany diplôma analantsika.
1: Misy fepetra sy masotsivana ahafahana miakatra amin'ny dingana mahaprofesora fanampy mpanazava.
2: Ny profesora zany a voalohany aloha misy ny atao hoe maripahaizana diplôma araka ny voalazan-dalàna, anisan'ny diplôma ambony indrindra ny HDR eto amintsika. Dia manomboka eo zany a no iny diplôma iny no azahoana azo lazaina hoe azo fidinana ho tafiditra ao anatin'ny profesera izay avokan'ny lalam-panjakana zany mamoaka an'iny lasa profesera ianao rehefa mahavali ny fepetra sy araky ny sivana masotsivana petraky ny ministera. Aorianan'izay a dia misy indray a ny masotsivana hafa rehefa hiakatra professeur titulaire ianao a, zany hoe professeura tsotra hiakatra titulaira, dia misy masotsivana maromaro masotsivana fa anisany ny fanaovanao asa fikaroana sy famoahanao zany publication scientifique ozy izy teny vahiny. Misy masotsivana hafa fa tsy ny olona rehetra ny tafiditra ao fa misy masotsivana zay tena objectif sady manaraka ny fenitra araka ny lalàna. Dia aorianan'izay a mbola misy masotsivana hafa indray a azahoanao miakatra ho lasa professeur titulaire sy professeur titulaire émérite. Le mérita koa zany a misy masotsivana anakiray ihany koa. Dia izany hoe izany zany no atao hoe grady ambony indrindra sy diplôma ambony indrindra amin'ny eto Madagasikara amintsika fampianarana misy fikaroana tsisy.
0: Lafim-baovao hafa tanteraka mbola manjavozavo ny fampiarana ny lalàna famosirana na ny castration izay atao ireo meloka nanolana zaza tsy ampitaona. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
3: Isan'ny fanontaniana tsy azahoana valiny mazava ny hoe mba efa nisy mpanolana nosaziany fitsarana ve ka novosirina araka io lalàna io? De efa misy dokotera manokana misahana izany ihany koa ve? Raha iverenana de efa nakataovina 2 taona lasy zay io lalàna io, na de mbola maro ireo fanamariana samihafa nandeha toy ny Amnesty International tamin'ny taona 2020. Ity lalàna ity de mametraka sazy miovaova arakaraky ny taonan'ilay zaza tamin'ny fotoana nanaovana ny eloka. Ny latsaky ny 10 taona tsy maintsy atao avetrany ny fanesorana sy fahaizana tanteraka amin'ny alalan'ny fandidiana. Raha eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 13 taona no iaran'ny fanolanana, mety ho famosirana amin'ny alalan'ny fanafody na fandidiana no sazy arakaraky ny fanapaha-kevitry ny mpitsara, castration chimique ou chirurgicale à l'appréciation du juge. Raha zaza eo anelanelan'ny 13 ka hatramin'ny 8 taona no voaolana, de fanesorana ny fahaizana miteraka amin'ny alalan'ny fanafody no sazy ampiarana. Tranga mahakasika ny tsy ampitaona tsy miatra amin'ireo mpanao eloka zay mbola tsy ampy 8 taona ireo fepetra ireo. Mbola fanontaniana hafa mila valiny ihany koa ny mikasika ny fanaraha-maso ireo mpamelokeloka toy ny tranga farany taoko fafa fianarantsoa tamin'ny farany herinandro teo iny. Nakataovin'ny fitsarana avo malalam-panorenana tamin'ny fomba ofisialy sy farany ny volana febroary 2020 ilay lalàna manova ny fahaizan-dalàna famaizana mba hampiarana ny sazy fanalàna fahaiza-manao ara-pananahana na castration amin'ireo manao herisetra ranofo amin'ny zaza tsy ampitaona izay fanavaozana ny tanterahana izay.
0: avelantsika hoe iny fa mahakasika ny fiarovana sy ny lafitany kosa indray dia herinandro ny fanatanterana ny fitsarana miaramila ho an'ireo tanora 25 ka hatramin'ny 20 taona izay tanterana eo amin'ny kianja mitafo Ambatomena ny 50 ka hatramin'ny 20 aogositra 2020. Jean-Jacques Drazavindramanga no hitatra ny vaovao.
1: Misy antonta taratasy ilain'ny tanora amin'ny fandrantoana fianarana na fitadiavana azy mety mitaky ny fahafitana fitsara-miaramila anisan'ny anaovana azy ankoatra ny fanompoam-pirenena. Manazava ny lefitry ny fileovana misahana ny lafitany.
4: Nanomboka tamin'ny 15 volana aogositra tokoa ny fitsarana miaramila dia natao ho an'ny tanora lahy sy vavy feno 25 taona ka hatramin'ny 20 taona. Nanomboka izy io ho anitsika eto amin'ny fianaratsoa, nanomboka tamin'ny 15 izy ka farana amin'ny 20 sabotsy 20 ny volana aogositra. Dia ny tsara ho tenenina angamba dia ny hoe ny fanentanana hatrany ho an'ny tanora satria didy amin'ny firenena izy io ary ilaina ihany koa amin'ireny fanaovana ny fanadinana ara-panjakana ireny. Ny andro voalohany zao efa tafiditra hatrany amin'ny 50 sy 100 ny tanora tonga eto. Hita tazana tokoa fa hoe tena misy izany ny fahavitrena amin'ny fahatongavana.
1: Tsy voatery ianao miaramila ny tanora saingy mandritra ny fitaom-pitsarana efa mahita sy miaina ny fomba mampitsipika eny anivon'ny foloalindahy.
0: Lafinaovao hafa tanteraka kosa indray izay miresaka ny fanangonana tantely avy any amin'ny faritra hafa sy ny fampiarana ny amin'ny fidirana misehatry ny fandrarana ho an'ny tanora avy any amin'ny faritra Antsinanana no tanteriny Jorge Tarazapinamanga amintsika manaraka eto.
1: Manangona tantely avy any amin'ny faritra hafa ary manodina sy mikarakara azy sahanasa iandraiketany BHM Best One of Madagascar any amin'ny faritra Antsinanana manampy fanazavana ny mpandrindra.
5: Zany hoe Best One of Madagascar dia mitondra ireto vokatra ireto izany hoe tantely sy vomao. Izany hoe tantely reto zany dia avy any Manakara zany izy ireo ny fournisseuranay hafa izay amin'ny mahoe izay hoe amin'ny faritra Antsinanana izay anisany hoe startup zany tsy BHM maty zany mikatsaka izay vokatra vita malagasy izay ohatrany reto vomao sy tantely polyflorale ireto.
6: Dia manahoana ny farisian'ny tanora miditra amin'ny famoronana azy indrindra amin'ny karazam-bokatra hoentinareo ohatra ny tony?
5: Efa manomboka mivoatra tsikelikely zany tanora indrindra fa manomboka manana an'izay fandresen-dahatra iroso fitantanan'asa anatina resaka monde entrepreneurial izay. Ary marina fa voata amin'ny herinandro teo ary nisy maromaro zany formation nosena momban'ny resaka izay o entrepreneuria fitantanan'asa manokana izay.
1: Fanararaotra ho azy ireo ny varotra fampiratiana itadiavana tsena sy fiaraha-miasa.
0: Horantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao mahakasika ny tatitra ofisialy ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina Nendry Rajako ny omaly 7 aogositra 2020. Araovetrany ary.
3: Toy izao ny tatitra ofisialy eo amin'ny andro ny 7 aogositra ho an'ny fivoaran'ny aretina mpox. Fitiliana natao miisa 430. Ka ny 20 tamin'ireo no voamarina fatrangana mpox ho an'ny datin'ny 7 aogositra dia tsy nisy sitrana ary tsy nisy namony aina. Raha nitranga hatramin'ny 18 desambra 2020 ka hatramin'ny andro ny omaly dia nahitana tranga ahina 30 sy 5 arivo ka ny 20 sy 3 arivo tamin'ireo no voalaza fatranga voamarina. Raha ny 20 sy 5 arivo no sitrana ary 20 no isany efa namony aina. Raha iverenana ny tranga hita omaly 20 no voamarina ny 7 aogositra 20 dia mitsinjara toy izao araka ny distrika misy azy: Tomasina voalohany nisa 20, Tomasina faharoa tranga voamarina 4, Iosy sy Toliara samy nahitana tranga voamarina iray.
0: Eo anivon'ny seny kosa isika amin'ny tsihy vaovao manaraka ity. Nanambara ny filohan'ny seny fahazo atao ny manatanteraka fifidianana ho amin'ny taona 2020. Araovetrany ary.
3: nambaran filohan voamiram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny CNI Andriamatoa Rakotona Rivotery fa tsy misy olana ara teknika tsy hahafahana manatanteraka ny fifidianana amin'ny volana jolay 7/20 ifarana tanteraka amin'ny volana aprily 7/20 ny fanavaozana ny lisy mifidy ary tokony hovonina amin'izany ny lisy mpifidianana hoy ny filohan'ny CNI ihany izay miantso ihany koa ry vondrikery politika rehetra voakasiky ny fifidianana mba samy mitondra sosikevitra anatsarana ny zotram-pifidianana fanambarana fahavononana iroso amin'ny fifidianana arak'izany ny fanambaran'ny filohan'ny fanavaozana kolonely Mikael Andrenirina nandritry ny fionany tamin'ny filoha afrikanina tatsimo Andriamatoa Cyril Ramaphosa hoy ny filohan'ny CNI ihany nomariany fa misy amin'ireo mpitondra avy amin'ny fitondrana maramila amin'ny firenena ty afrika no manitatra ny fetom-pitantanana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana fa tsy izany velively ny zavatra mety ho hita eto Madagasikara
0: hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika hasomaisoha iray azo avy amin'ny azo avy aminaha be antitra izay miantefa amin'ny DG ny KNAPS rovetrany ary
3: ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia antsoavo miantefa makany amin'ny talejarary vaovao ny KNAPS félicitations madame DG vaovao dia efa mino sy manantena fa hiakatra amin'izay ny pensionn'ny be antitra rehetra na fanjakany io na privé efa ela no mba niandrandra izany fitrondrotana izany izahay misaotra tompoko larana fandefasana sms eto manaitra ny tompony andraikitra ny 034 10 565 63 na ny 0302 03 987 61 034 81 268 00
0: hitra amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika taranja football championnat jeune izay tanterahana eto Fianarantsoa ny 8/10 ka hatramin'ny 8/20 aogositra 6/20 andrasamby
3: tanterahana manomboka androany 8/20 aogositra ny championnat national jeune amin'ny sokajy taona U20 vehivavy U17 lehilahy ary lasivavy ho any sokajy U15 na ny latsaky ny 5/20 taona ireo ekipa tompon-daka tany amin'ny fifaninana paritra ny ligy misy azy no misolo tena ny faritra eto lalao mandroso avokoa izao tanterahana nanomboka ny 8/20, 20, 20 aogositra izao ary manomboka ny 4/20 aogositra kosa ny lalao miverina amin'ny zodaingana voalohany izao atao na ny première phase
7: tapitra amin'ny première phase dia rosaky ny poule zany ao anatin'ny poule no niakatra deuxième phase rehefa avy eo
3: isan'ny mandray anjara eto amin'ny sitry fianarantsoa ny liga tsimotsinanany efa ekipa tsara fiomanana ho ny filohan'ny ligy no nentina ty amin'ny tanàna ary matoky ny mpitantana ny ligy hananana mpilalao ho voantso any amin'ny bariaz andriny satria mifandrinadalana amin'izao faninanana izao ny resaka fitiliana ireo mpilalao mendrika na ny détection
8: matoma zany nanao antiky dia mba nisy préparation ary misy karazana détection koa natao tany hoe club izany mahafaky misy olo tegna ny atsimotsinanana ka ny ekipa nentina aty zany dia ekipa azonay antoy ame faritry misy anay agny ka mino ay fa mety misy andrafitra an'izany ekipa nationaly sika baria zany amin'ny U17 na U20
3: akoatra ny avao tsimotsinanana voalaza teo dia misy ligue rahavavy hafa ihany koa na tonga solotena dia ny avaovakina karatra amoromani vativavy fitifinany ary atsimotsinanana sy matsiatra ambony mampiatrana
0: makasika iny fifaninanam-pirenena izay tontosaina eto Fianarantsoa iny trany dia ho arahantsika manaraka eto ny vokadalao izay azo anio 8/20 aogositra 6/20 andrasamy
3: ireto no vokadala ofisialy ho an'ity andro voalohany ho an'ny fananam-pirenena ity eto amin'ny sity Fianarantsoa ho an'ny U17 garçon ny kodabolay avy any Ambalavao nandresy roa noray ny ASFM avao Morondava ny Toulon akademi vadivavy nandresy telo noroa ny AS Soamanato ho an'ny U20 ny ASCUF Fianarantsoa nandresy roa nohoatra ny ASEA avy any Amoronomani ny alakamisy 20 aogositra indray no andro faharoa tanterahana eto amin'ny kianja nampasambaza ihany ny lalao rehetra
1: misarika ny afrika hampiasa vola ioanina ny sinoa ary miamahazo vahana amin'ny fandoavana ny vidinentana no afarana ny famerenany trosa ary ny fandoavaketra ohatra ao Zambia, ni urnasa ptandaka arena kibuntani sno, efa mandoni etany amin'ny yuan. Ny ao Kenya indray, ni ampahany trosa tamin'ny famatsiam-bola dolara anaovana ny lalambi navadika ho yuan, ary ny banky lehibe iray ao Angola miomana hiditra amin'ny rafitra fitantanana amin'ny banky sno. Miazakazaka ho laharana voalohany amin'ny fiarahana miombinantoka ara-barotra aty Afrika isiny, na izany aza mbola misy fahasarotana ho an'ny Pekin ny fifanakalozana iraisam-pirenena satria mbola matanjaka ny dolara amerikana. Tsy te hiantehatra amin'ny dolara amerikana i Afrika saingy tsy maintsy hiankina amin'ny yuan sno.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tonkilasy tonkofavy isaorana ianao hananaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany faraky ny fanapahan-tenaina tany amin'ny voalohany. Entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny iviana mety ho toetry ny andro rampitso alarobia 25 aogositra taona 2024. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompo.

Miravana ny tohatra manaraka ny mety hoe amin'izao fotoana izao ny toetry ny androntsika ho any alarobia tombanana miamaina ny andro a amin'ny akapobeny fa ny tapaka andro ariva sy ny maraina be dia mety mbola ahitana rahona ho an'ny faritry melaky, ny faritry menabe, bongolava, itasy, vakinakaratra, moromania, ny faritry vatovavy sy ny any fitofinany. Mety andrahona ihany koa ny morotsiraka avaratra ny Madagasikara fa andrahona misy tokotoko izay ho amin'ny tapany avaratra tsinanan'nosy ary balika kosa ny masoandro a any amin'ny tapany atsimo rany maripahana vovinavina amin'izay andro ny alarobia izay efatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo degré selsius ny ambony indrindra andrasana ho an'ny voatany ary valo amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo degré selsius kosa ho an'ny faritra atsinanana. Ny any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara dia manodidina ny telopolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo degré selsius ny maripahana vovinavina any amin'iny faritra andrefany nosiny. Dia izay ny mety ho tamin'ny tian'ity ary rahapisilay fotoana manaraka velona.

Manaraka tany ny radio Sofia antsika ao anatin'ny fandaminana centre nostalgie apatsivana antsika ny fivarotam-panafody miandraraha izao alin'ny andro talata valo ambin'ny folo ny volana izao ny pharmacie Mamisoa eny Antanifotsy azo antsoina amin'ny 034 65 917 42 sy ny pharmacie Ezaka eny ambany lycée Rairivelo Mamonjy laharana orange 032 02 546 35 de miraha resoantsika hatrany a zao fafinaretana mpanarahana ny centre nostalgie.

0: Sheryl Crow. Sheryl Crow. Dave Sanborn.
1: Faz-me um favor, arei 98.3.

Io lasoko remnicha nemni folora alla akasitrako trano safidinao sy misaraka aminay miaraka amin'ny onjape sofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary mbola hiaraka aminay moa zany sinoko amin'ity alina iray manontolo ity ho antsika andarana an'ireo la mozika milamindamina izay avy any aminareo ho antsika ienona irelaxa tanteraka miaraka amin'ny onjape sofia. Rehefa loatra zao mety be dia be ireo hira any an-tsainao maro ireo hira tiana hoenoana, mety ihany koa mba hitadiavana torimaso amin'ity alina ity, misy ihany koa ireo izay miasa alina dia mba hoe te hianoka la mozika, mba te hieno hirahira miaraka amin'ny onjape sofia dia ndaoary rehefa izay ny ataontsika eto angatao ny la mozikanao raha miaraka aminay ianao raha efa ao ianao dia alefa so efa io mahazatra anao io ihany laharasika sy miovy io. Sy lava resaka ihany koa isika amin'ity alina ity fa tena hoe any la mozika tanteraka no hoezahansika hoenoana moa zany alefaso ny SMS fa sy be resaka isika fa tena hoe iaina ao anatin'ny la mozika maro samihafa sika eto androany.

0: 103 FM.
1: Daholo anaraka ny tira anakaraitra isika dia orina izay dia vakiko ny SMS sady sy mandamindamina ny ao amin'ny fahita lavitra ihany koa dia vakiko ny afatra orinanytira anakiray ihany amasikadra asisa ity.

andawar siavakiko ny afatra izay voray ato an ho an'ny miafara 32 an mangataka irany ambondrona aza itserana indy tena hoe ambondrona ve ho an'ny 80 faranjay a course fiara dio an Claudia Aveti amboy mahamasina ihany mba mangataka irany ratoana hitety vohitra iny an atolotra ho anay ihany io iray io a di ho an'ny mpankafy ny sofia radio rehetra ihany koa di mankasitraka ho an'ny mpamaky ny afatra misaotra anao ihany koa ho an'ny mivara 65 bonsoir sofia radio a mba mangataka hira ilay tokako andrebika iny a di merci di mba ampina hirany Patrick Mancheri any Sheila indy merci a di farany a Espérance aza amoraza indy mankasitraka anao ihany ko ho an'ny sisy avy ny danda eny a miaraaba anao namana tsiory a sisy avy ty idanda ihany mba mangataka irany Peter Alexander a Café Olé iny a sy a Claude François a Tieu pour moi iny de merci beaucoup makasitraka ny namaky ny afatra makasitraka ho an'ny mpandefa ihany koa ho an'ny mifara 88 an toky avy ety talatana pano ihany mba mangataka irany feno miaina fitiavana iny ho an'ny 47 farany an bonsoir tsiory a misy irany rakoto zana ny arivo so manjelanjelatra zay an sy de haiko izy izy ny lohateniny misaotry madame Liva ihany a di ampina irany rahagilina aza omena tsiny iny madame Liva ihany ok ndao fa hozereko zay an ho an'ny 60 farany an bonsoir zokotsory a grandmaître Rogino avy ty Ankofafa ihany mba mangataka irany rakiki atady vy iny a di mba tolotra ho ana sy ho an'izay mankafy azy a di mankasitraka tompoko ho an'ny 60 farany sali zoky a mamonjy avy ty Aigaga ihany mba mangataka irany Henrique Iglesias héroïne a di mba atolotra ao ana ihany a aio ira io mankasitraka ho asika nandefa ny SMS a isy efa natsidika teo a mety sy anam-potoana iresana ela be sika amin'ity alina ity a fa ho alahatra eo zay irana angatahnareo zay alefa sny SMS raha mbola ao a fa tonga dia alahatra asika rano ray misy ny irana alahatra reo a

0: Bonne soirée.
1: Izy mbola ao anatin'ny ala mozika malagasy hatrany sika hiaraka amin'ny fenoina fitiavana izay ny lohatenin'izy ity aorianan'izay ngamba dia tao anatin'ny ala mozika vahiny izay nalahatra ny namasika teo ihany koa moa izany sy tao anatin'ny ala mozika vahiny sy alefa feo aorianan'ity anankiray ity.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.

Bonne soirée.

0: 103 FM.
1: La fréquence